Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy!

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Шестото издание на фестивала АУ Космос Говори България ще се проведе този петък, както и в събота в София Тех Парк. За първи път фестивалът ще е в двудневен формат, посветен на вдъхновението и на кариерното развитие. В петък посетителите ще могат да се срещнат с учени инженери и новатори, да участват в работилници и научни демонстрации и да се докоснат до авангардни технологии. Водещ акцент в програмата тази година ще бъде специална жива връзка с Тимати Копра, астронавт от НАСА с 18 годишна кариера, бивш командир на Международната космическа станция и участник в две космически мисии. А в събота инициативата продължава с пилотното издание АУ Космос Steam Кариери, организирано в партньорство с Технически университет София и София Толкс. В фокуса ще бъде кариерното ориентиране на гимназисти и студенти в областта на космоса и Steam дисциплините. Планирани са лекции, интерактивно изложение, практически работилници и нетворкинг, като участниците ще имат директен достъп до стажове и образователни програми.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy! Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджи.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Повече от 60 производители, занаяти и търговци от различни региони на страната ще участват в Националния фолклорен събор Леденика тази събота и неделя в Врачанския Балкан. Ще бъдат представени троянска керамика, дърворезба, художествени изделия от дърво и кожа, икони, картини, етнографски стоки, битови сувенири, кукерски маски, бродери, народни носи, накити и много други. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с традиционни български занаяти и да опитат местни продукти. Също гостите на събора ще могат да наблюдават демонстрации на традиционни занаяти, сред които такане на стан, изработка на свещи и рисуване върху текстил и кожа. Кулминацията на събора ще е така наречената северняшка сватба. За първи път тази година по стар обичай се предвижда да бъдат венчани две двойки.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
6: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.
7: Къде

0: Добро утро на 24 юни, сряда. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Православната църква чества днес рождението на Свети Йоан Кръстител, а в Олкора денят е известен като Ениов ден. Според поверието, цветята и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Набраните билки трябва да са 77,5 за всички болести и за тази без име. Смята се също, че от Ениов ден времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден празнува Теньо, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! И към метеорологичната обстановка, жълт код за обилни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки е обявен за днес за 22 области в страната. Предупреждение няма само за Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. На другите места се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасност и от наводнения. Но повече за това какво време ни очаква днес след малко прогнозата, а сега към темите на дневен ред. След сигнал от регионалния министър Софийската градска прокуратура е образувала няколко проверки, свързани с строителството на автомагистрала Хемус, поддържането на републиканската пътна мрежа и обществени поръчки на Агенция пътна инфраструктура. Нередности и забавено строителство за магистрали пътища са установили от регионалното министерство, а с промяна в методиката при обществените поръчки държавата е щяла да плати повече от над 800 милиона лева за Хемус, над 200 милиона лева за скоростния път Видин-Ботевград и над 180 милиона лева за свлачища, или общо над 1,2 млрд. лева. Бюджетът за тази година се очаква да бъде разгледан от Министерския съвет днес. Кабинетът ще обсъди нов размер на социалната пенсия за старост, както и ще разгледа проект на споразумение за заем по механизма СЕЙФ. А в Народното събрание днес, незаконното строителство край Варна, оставката на Делян Добрев от ГЕРБ и правила за нов директор на разузнаването са в дневния ред на депутатите. И към водещото от света, Сенатът прие резолюция, която задължава Доналд Тръмп да изтегли военните сили от конфликта с Иран, а след мирното споразумение ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци. На този фон държавният секретар на САЩ Марко Рубио е на посещение в Персийския залив, като ще обсъди редица регионални приоритети, включително меморандума за разбирателство с Иран, усилията за осигуряване на свободно и безопасно преминаване през Ормузкия проток, както и мира и стабилността в региона. Легендата на световния футбол Кристиано Роналдо вкара 2 от 5 гола за Португалия срещу Узбекистан по време на втория кръг от груповата фаза на световното първенство. Мореплавателите не допуснаха ответен гол при крайното 5-0. Сега пред Португалия предстои последен матч от групите с Колумбия, а Узбекистан ще мери сили с Конго. Междувременно Англия не успя да стигне до победа срещу Гана, като срещата завърши 0-0, а Хърватия постигна минимален успех с 1-0 над Панама и остави съперника си без шансове за продължаване към елиминациите на Мондиал 2026. А след 2 изиграни мача Англия и Гана главяват класирането с по 4 точки, Хърватия е с 3, Панама остава без актив след 2 поражения с по 0-1. В заключителния кръг хърватите ще се изправят срещу Гана, докато Панама ще търси почетен резултат срещу Англия. А преди минути Колумбия записа 2-ра поредна победа на световното първенство, след като победи с 1-0 над Конго.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: На много места в Западна Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички, вярвате или не, ние сме тук заедно в ефира. Мартина и Играта, посланиците на най-доброто настроение за всички вас, феновете на Радио Enjoy.
0: Точно така, и ако ни слушате в момента от колата или от автобуса или на работа вече, това не е запис, това е Мартина. Да, не е изкуствен интелект, който да я пресъздава. И може би точно това е хубавото, че сега се събрахме.
1: Сега вече има повече от един естествен интелект, което е много добре, защото можем така да обменяме различни мнения по въпросите, по темите, в този ред на мисли. Ние очакваме вие да се включвате в темата на деня, която ще почнем да си я дискутираме буквално след минутки. Тя ще бъде налична, мисля, че точно след 2 минути на Facebook страницата на Radio Enjoy.
0: Именно в тази тема отново ще може да преповдигнем настроението с различни истории, с различни коментари, както и в добавяне отварям абсолютно лек апдейт към Марти. Снимки от известно време. Много обичат хората да комуникират чрез снимки. Бяхме и пратили така едни изображения китни, докато ти отиваш по тези прекрасни райски кътчета, хората решават също да ме зарежат с енергия, като ми пращат снимки от теб.
1: Ама виж, че аз също качвам от тези райски местенца снимки, за да може така да правя и теб и нашите слушатели част от моя ден и да бъде един наш ден заедно с теб, с Radio Enjoy, с хубавите места, които посещаваме и хубавата музика.
0: Съгласен съм с това и за този повод може да поговорим малко по-късно в деня, именно чрез темата, която пак ще бъде обвързана с нещо хубаво.
1: Със сигурност, нашите теми винаги са хубави, а най-хубавото е, че имате абсолютната свобода да напишете точно това, което си мислите или пък това, което искате. Така че действайте смело, след минутка вече ще може да изкажете своите мнения и ние да ги обсъдим тук в ефир.
0: Така че взимайте решения, взимайте мнения, защото има една интересна статистика по този повод, че човек взима решение горе-долу 35 000 пъти на ден средностатистически, така че нека едното от тези решения да бъде да влезнеме и да слушаме освен Radio Enjoy и да пишеме в коментарите на Radio Enjoy.
1: Не знам кои са тези хора, но искам да ти кажа, че аз се моля и на едно решение взето през деня, защото от толкова колебания понякога ми се случва да имам 360 въпроса и нито едно решение, което никак не е добре, така че браво на тези, които смело взимат решения и действат.
0: Абе, купи я тази чанта, бе, купи я, стига вече се чудила, знам, че искаш да купиш.
1: Чанта.
0: Всички жени обичате наистина този момент, в който се чудите, тази ли чанта или онази, ама ти нищо не ми казваш, защо? Викам, уста има, намира, моля се.
1: Мисля, че точно за покупките нямам никакви съмнения и колебания, когато искам нещо го купувам, но виж, станали дума за сериозни и наистина важни неща, там вече много трудно се взимат решения.
0: Сериозни и важни неща, говорим за поредната голяма квадратура.
1: Но виж сега, вземе ли се там решение, няма мърдане, което според мен е най-хубаво. По-хубаво е така, наистина.
0: Така е, съгласен съм, докато аз се сещам само за походно легло, което ми е като решение. Ти купуваш цял мол и цяло квадратура, разбира се. Това е съвсем различна тема. Да се отправим в дебрите на хубавата музика, след което да се върнем, ако искаш, насам и да обсъдим какво се случва и скитното хубаво Черноморие, може би?
1: Единственото, което мога да ти кажа е It's about damn time.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
4: Виж условията на tandempromo.com.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика?
1: Така е, и твоят хороскоп трябва да допълним, защото знаем, че някои от вас наистина още с отварянето на очите си казват: Боже, какво да облека днес, какво да правя днес, дали да взема това решение, дали да не го взема, дали да пътувам. Не, май по-добре да си остана днес на работа. Е, няма нужда да се задавате тези въпроси, защото нашия хороскоп е тук, за да отговори именно на тях.
0: Пак стигаме до средностатистическия човек, който взима около 35 000 решения на ден.
1: Или тези, които не могат, ето, сега може би хороскопчето носи така чаканият отговор за вас.
0: Така чаканият отговор може да слуша в момента Овен, защото започваме директно с рогите напред. Овен, днес сте една идея по-решителни от обикновено. Ако отдавна отлагате нещо, сега е добър момент да действате. В личен план ви очаква приятен разговор.
1: Да, действайте, действайте. Това е тайната на успеха. Телци, спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство. Не се впускайте в излишни спорове и ще видите колко лесно се подреждат нещата около вас.
0: Така, индианското ми име е седящия бик. Близнаци, очаква ви днес ден с много движение и комуникация. Възможно е случайна среща или съобщение да ви усмихне повече от очакваното.
1: Ей, сега ще пиша на някой близнак да го усмихна. Скъпи раци, дайте си малко повече време за себе си. Не всичко изисква незабавен отговор. Някои неща ще се наредят от само себе си.
0: Уф, днес лесно привличате внимание и печелите симпатии. Стига вече, това не е нормално. Използвайте това по-точно в своя полза, особено ако имате идея, която искате да представите.
1: Тук разни манипулативни тактики, но да, не злоупотребявайте. Скъпи деви, малките задачи ще вървят изненадващо бързо. Денят е подходящ да отметнете нещо полезно и да си освободите време за приятни занимания.
0: Везни, добро настроение и приятни емоции няма да липсват, особено като слушате Радио Enjoy. Потърсете компания на хора, с които се чувствате истински добре, като посланиците на доброто настроение.
1: Точно така. Скъпи скорпиони, доверете се на инстинкта си и ще усетите правилно кога да говорите и кога просто да наблюдавате, а пък вечерта ще донесе едно така чакано спокойствие.
0: Стрелец, имате нужда от разнообразие и денят ви ще даде възможност да излезете от рутината. Кажете да на нещо различно, примерно пред алтара.
1: Казваме да на всичко хубаво в днешния ден и не само. Козирози, не бързайте. Колкото по-спокойно подхождате, толкова по-добри резултати ще постигнете. Добра новина може да се появи съвсем неочаквано.
0: Водолеи, интересни идеи няма да ви липсват. Запишете ги, защото сред тях може да се крие нещо наистина обещаващо.
1: Скъпи рибки, днес обърнете внимание на малките радости. Усмивка, хубава дума или приятна изненада могат да направят деня ви по-специален. Не могат, ами направо ще.
0: Ами по-специален ден има не случайно, защото и вчера моят любим отбор Португалия направи един специален наистина завършек на вечерта по най-приятен начин с една петичка.
1: Да, и аз станах свидетел на това. Честно да ти кажа, даже ми беше малко жал за другия отбор, защото те накрая бяха с толкова впечатления физиономии. Мисля, че беше на Узбекистан, ако не се лъжа. И наистина, просто така, чисто човешки, от човещинка ми стана тъжно, въпреки че Португалия наистина беше по-добрият отбор. Но пък за жалост, Роналдо май не успя да отбележи 3 гола и така да се конкурира с Меси, да, в това отношение.
0: Поне успя да затвори устата на доста критици и на доста хора, които го обвиняват и които откровенно наистина няма какво друго да правят в свободното си време и си въобразяват, че могат да изказват мнения за щяло и на щяло на хора, които са постигнали нещо в живота си.
1: А злите езици нямат почивка, както се казва. Те не спят и неспирно се чудят към кой да се обърнат, така за да му отрежат крилцата, ако могат, но пък ето, че съдбата си знае работата и доброто накрая винаги побеждава. Обичам да го казвам.
0: В наша полза е това нещо да побеждава още повече, когато става още по-интересен този сблъсък, който хората очакват и феновете, именно последния танц между господин Меси и господин Роналдо. Дали ще се случи? Един бог знае. Но до тогава има време.
1: Има време, да. Сега има време и да послушаме хубавата музика на Enjoy и да се насладим сега на Оливия Дин с So Easy to Fall in Love.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Това ден, твоята музика.
0: Мария Илиева ни даде 100 причини да се чувстваме добре, а ние ви даваме 1001, за да се чувствате още по-добре с хубавата музика на Радио Enjoy и с хубавата тема. Имаме си я днес, тя вече е налична във Facebook страницата, имаме си вече и първите коментари. Питаме ви, когато спорите с половинката, връщате ли се към стари ситуации или се фокусирате изцяло над текущата тема?
1: Много е яко, когато трябва да се дадат примери именно в спора, когато почвате да си говорите и кажеш, абе аз стига го. Ти помниш ли? И от другата страна се казва, да, разбира се, ще помня. Тогава кажи ми това. И мълчание. Аз ти помниш ли да го? И разбира се, да, няма значение. Връщаме се към тези моменти, в които да припомняме някои други незгоди.
0: Истината е, че според мен се връщаме тогава, когато изпитваме слабост в конкретния момент и се чудим какви доводи да изкараме, за да оправдаем мнението си, поведението си или какъвто там е проблема. Но според мен, ако ти имаш абсолютно ясен, абсолютно ясна позиция и увереност, че ти си прав в дадения спор, няма нужда да се връщаш назад, за да ровиш, да търсиш, да доказваш. Ти просто си.
1: Може би да, пък и от друга страна, знаеш, че понякога, колкото и да спориш с една стена, не можеш да спориш и понякога е добре да отстъпиш назад. Плюс това, ако тръгнете да спорите на това, защо закъсня и изведнъж се върне другата половинка. А ти 2019-та, помниш ли защо закъсня, примерно? То тогава вече става наистина смешно, така че се надявам хората да разберат и този момент. Но има момент, в който спорът стане по-сериозен от помниш ли тогава, преди 2 години, на рождения ден на братовчет ми и така нататък, и изведнъж спорът вече има някакво сезона като сериал.
0: Има, така е, започнем ли да се връщаме към едно, което се сещаме от миналото, после към друго, към трето, пето, така то повлича крак.
1: Буквално повлича крак, наистина, и освен крак може да стане цяло тяло. Не се знае кое може да заработи по-добре после, защото може и да има лек натиск психологически.
0: Не трябва да има никакъв натиск, особено когато си говорим за хубави неща, като любов, като така, тези хубави моменти с половинката, които искаме да бъдат хубави, искаме да пропуснем това напрежение. Ето, Жени Манолова ни е написала, с мъжа ми сме от 1999 година заедно, назад се връщаме единствено да се посмеем, другото за мен си е неудовлетвореност, липса на любов и натрапчиво чувство да уязвиш. Точно това, за което преди малко си говорихме, желанието да така да можеш да доминираш над партньора в този момент, нали, твоето мнение да е меродавно.
1: Ами да, ако реално искаш да търсиш тази доминантна, ми доминира и по някакъв друг начин. Доминира и в, примерно, домакинството, защото най-честите спорове, според мен, са именно в домакинството, във времето, във вниманието, в парите, в някакви простички задължения, може би, с половинката ти.
0: Аз пък си представям като най-неочаквания подход в такава ситуация, когато примерна ситуация, ако да кажем жената много е набрала и почва да се кара на мъжа и очаквайки той да й отвърне и тя вече е подготвила сценария, списъка с неговите грешки от преди 10 години, той изведнъж с широка усмивка просто да я целуне и да каже, че я обича или примерно да нещо супер изненадващо, неочаквано, но в позитивен аспект, мисля, че това може тотално да обърне ситуацията и наистина да даде един нов прочит не само на въпросния момент, но може би и на тяхната любов.
1: Да, показвайте тази любов, мили мои господа, дори в моменти, в които ви гледа супер странно, а вие гледате влюбени, тя си мисли в ума си, то пък какво ме гледа, какво иска сега от мен, какво не ми харесва нещо ли, какъв е проблема. Имайте предвид, че вие дамите имате различни настроения, особено в сутрин, обед и вечер.
0: Точно за това мъжете трябва да пробват различни тактики.
1: Да, целувка, говорене и разбира се някоя друга дрешка, ако може да купим, или ето ти, това ми е картата, купи си нещо.
0: Ами ето, да, дадохме ви вече няколко идеи как да излезете от тези ситуации. Било толкова сте дама или кавалер, вие си знаете, важното е да ни отговаряте, за да разберем вие какво мислите.
1: Една американска поговорка има при жените, money make me calm. Нали си сещаш, парите ме правят спокойна.
0: Мен пък ме успокоява следващата песен, аз предлагам да я чуем сега.

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми върна трудно.
1: И трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.
3: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: Kiss and Kill, ето. Ето.
1: Сабрина
0: любов.
1: Карпентер, тя просто обича да си пее за любов, искам да ти кажа, и за еспресо. Както
0: твоя
1: знаеш.
0: Ден и твоята музика трябва да бъде с еспресо, с любов и с много така емонсион, както се казва.
1: Не само с емонсион, но и с една визия за бъдещето. Трябва така с ставането всеки ден да си правим някакви планове, било то близки или далечни, и какво да правим със себе си. Пак казвам, дали днес или след една година. Хубаво е да знаем, нали?
0: Аз като стана рано сутрин, не знам на кой свят съм като цяло, но може
1: избери
0: да си направим. Да. В общи линии. Попаднали сме на една интересна прогноза, може би, честно казано, тя ни кара да се почувстваме леко стари, но аз не смятам, че сме стари. Точно обратното, няма да ни обиждате. Моля. Оказва се какво, Марти? Че голяма част...
1: Ми професиите, които ще бъдат сред най-търсените през следващите 10 години, почти не съществуваха преди десетилетие. Тук вече наистина започва да става много забавно, защото предполагам, че се досещате вече за какво ще си говорим. Разбира се, че основно за изкуствения интелект.
0: Изкуствения интелект, който ще бъде обсъждан от естествен интелект, и професиите на бъдещето наистина вече са тук. Сега ще ви ги препрочетеме. Примерно, знаете ли, че има треньор на AI системи, на изкуствен интелект?
1: Абсолютно предположих, че ще има такава професия. Защото AI системите ще навлязат като нещо наистина толкова, как да кажа, нужно в ежедневието, че хората ще си търсят по всякакъв начин да се грижат за тези системи.
0: Ами да, и да се надяваме, че все пак и хората ще продължат да се грижат един за друг като хора, а не само за системите, защото имаме нужда и от това нещо. Какво още имаме? Експерт по киберсигурност?
1: Да, тук с киберсигурността аз лично ще запазя коментар, защото не съм толкова веща в това нещо, но веднага ми хвана окото. Създател на виртуално съдържание. Тук вече има доста хора с професии. Направо, не знам.
0: Свободни.
1: Процент от населението вече много.
0: Фрилансъри. Има много фрилансъри, вярно е. Добре, де, но знаете ли, впрочем, наистина според нас какво е доста смешно, че преди време родителите казваха, че трябва да станем лекар, трябва да станеш инженер, трябва да станеш кукла Барби, ако искаш. А сега?
1: Искам да ти кажа, че наскоро вкъщи попаднахме пак така с кровейки в свободното време на една новина, че вече робота извършил първата операция, мисля, че беше за жлъчка, абсолютно успешно. Робота е трениран, научен, точно как се прави всичко, и аз онемях, буквално ми падна ченето, минаха ми през главата хиляди мисли, казах си, леле, ужас. В следващия момент започваш да си задаваш въпросите, дали всъщност можеш да задовериш повече на човека или повече на машината, от гледна точка на прецизност и на точност. И тук вече наистина се загубих в собствените си мисли и емоции.
0: Ами да, по-скоро емоционалността трябва някакси да я притъпим и трябва да вземе връх именно с естественият интелект до някаква степен.
1: Аз смятам, че трябва да продължаваме да мотивираме децата си да искат да бъдат хора с такива професии, които спасяват животи, било то доктор, пожарникар или всичко това, от което наистина имаме нужда всеки божи ден.
0: Така е, съгласен съм с теб, и вече се сещам, може би един визионер на бъдещето може да каже след време, вместо който не работи, нали, няма да яде, сине, учи здраво, за да обучаш роботи. Ето. Това е хубаво нещо.
1: Не, няма да им се даваме, скъпи приятели. Нека да продължаваме да се борим срещу изкуствения интелект и да го ползваме само за развлечение, или може би да си помагаме в някакви известни трудности, но не за всичко.
0: Нека да не забравяме, че хората преди всичко, именно за това сме с естествен интелект, и да не забравяме, че трябва и да си даваме и помощ един на други му. Хубаво е това нещо. Браво, харесвам и посланици на доброто.
1: Абе, говоря ти сериозно за тия неща.
0: Говоря ти сериозно.
1: Hey!

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
0: Enjoy! Още от твоята музика. Още Enjoy, след малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
7: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шоп.

0: Пинк. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
0: Enjoy! Твоя ден, твоята музика.

0: Добре, време е да видим какво наистина се случва по света, защото интернет вече има поне 14 различни версии на всяка една история. Следват новините в 8 с Криста Яниска. Новини.
1: Добро утро за водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. На днешния 24 юни Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител, а в фолклора денят е известен като Еньов ден. Според народното поверие, днес цветята и билките имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от Еньов ден времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден празнуват Еньо, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! А тази сутрин литийно шествие с мощите на Свети Йоан Кръстител ще тръгне от храма Свети Кирил и Методий до пристанището в Созопол, а след това и до остров Свети Иван. Същевременно в морския град бе открит културно-историческия и поклоннически маршрут път до мощите на Свети Йоан Кръстител, първата поред да си подобна инициатива в България, която свързва духовното, културното и историческото наследство на страната ни. Инициативата е вдъхновена от известния испански поклоннически маршрут към де Сантьяго. И към другите теми на деня, бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес, като ще бъдат включени мерки както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позицията си по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет за изграждането на детска болница, след като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. В Народното събрание днес незаконното строителство край Варна, оставката на Делян Добрев от ГЕРБ и правила за нов директор на разузнаването са в дневния ред на депутатите. Новият състав на Централната избирателна комисия ще проведе първото си заседание. В дух на приемственост, двата състава на ЦИК вчера се срещнаха и се обединиха около идеята, че добър или лош изборният кодекс трябва да се спазва. Така в началото на своя 5-годишен мандат ЦИК си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани. Легендата на световния футбол Кристиано Роналдо вкара 2 от 5 гола за Португалия срещу Узбекистан по време на втория кръг от груповата фаза на световното първенство. Мореплавателите не допуснаха ответен гол при крайното 5-0. А сега пред Португалия предстои последен матч от групите с Колумбия, а Узбекистан ще мери сили с Конго. Междувременно Англия не успя да стигне до победа срещу Гана, като срещата завърши 0-0. А Хърватия постигна минимален успех с 1-0 над Панама и остави съперника си без шансове за продължаване към елиминациите на Мондиал 2026. След 2 изиграни мача, Англия и Гана главяват класирането с по 4 точки, Хърватия е с 3, а Панама остава без актив след 2 поражения с по 0-1. В заключителния кръг хърватите ще се справят срещу Гана, докато Панама ще търси почетен резултат срещу Англия. А рано тази сутрин Колумбия записа втора поредна победа на световното първенство с 1-0 над Конго. Така южноамериканците си подсигуриха класирането за 16-ти на финалите на турнира. На много места в западна централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Това е Radio Enjoy.
1: Това ден твоята музика, това е Radio Enjoy и посланиците на доброто настроение.
2: Това със сигурност е Radio Enjoy и тук няма абсолютно никакво съмнение. 8 и 9 минути е, изтървахме 8-та минута, щях да кажа да си пожелаем всички нещо, но пък можем да го правим и без повод. Не е нужно да е 8 и 8 или 11 и 11, за да ни се случват хубави неща и да си мислим за хубави неща. Като на днешния ден, например, дали се е случило нещо хубаво според теб?
1: Ми може да върнем часовниците назад във времето, защото определено на тази дата през 1916 година за първи път е използван ето нещо интересно. Танк в бойни условия по време на Първата световна война. Само си представете наистина за изненадата на хората, когато са го видели за първи път до вчера коне, изведнъж бам към тебе идва метална къща на вериги.
2: Ма наистина е така. Аз ужас. Просто го визуализирах току-що.
1: Ужас.
2: И бих се шашнала много. Между другото, на днешния ден през 1987 година се ражда и Лионел Меси. Може би...
1: Всъщност... Още не е роден, не се знае.
2: Така ли?
1: Да, но не, малко по-късно в денят може да е роден. Знам ли, ако е сутрин, ако е вечер, ти може да му направиш веднага директно някаква хороскопна така прогноза.
2: Да ти кажа честно, неговата прогноза е толкова видима за всички. Той е обречен на успех. Аз въобще не смятам, че има нужда този човек от прогноза. Аз лично му стискам палци така да продължи в живота си, да държи и лични рекорди, и професионални рекорди. Изглежда много така душа човек и определено му симпатизирам за това.
1: Ами симпатизират му доста хора и милиони фенове по света и даже се дават доста големи нагласи за това, че може да спечели и той и неговият отбор именно за пореден път да станат световни шампиони за пореден път. Може би доста години назад, ако се сещаме за неговите други успехи, са като носител на 8 златни топки. 8 златни топки.
2: Това е сериозно. Човека, който накара милиони хора да спорят кой е по-велик, той или Роналдо, може би.
1: Спор, който, както казахме, май ще продължи доста по-дълго от някои бракове, може да го кажем. На тази дата също през 95-та година, 1995-та година, Южна Африка печели световното първенство по ръгби.
2: Аха, ето това е най-интересна новина. Между другото, толкова значим момент, че по-късно по историята е направен и филм, в който участват и Морган Фриман и Мат Деймън.
1: Доста любими актьори. Морган Фриман, този неустаряващ актьор. Не всеки обаче спортен успех стига до Холивуд. На 24 юни е роден и Джеф Бек, един от най-влиятелните какви?
2: Китаристи, разбира се, в историята на рок-музиката. Човека, когато музикантите обожават, много хора дори не подозират колко песни са слушали благодарение именно на него.
1: И ето нещо любопитно, днес е Еньов ден все пак, нека да го кажем, според народните вярвания, това е денят, в който билките имат най-голяма сила през цялата година.
2: Да, нашите предци са вярвали, че който види изгрева на Еньов ден ще бъде здрав и щастлив през следващите месеци.
1: Мисля ми е факт, че вече сме станали в 7 сутринта, мисля, че заслужават някакъв бонус късмет и още нещо българско.
2: Чухте ли бонусите, само да кажа за бонуса?
1: Бонуса.
2: Може да е перо по перо, важното е да е бонус.
1: About не се знае, но да бъде перо по перо. Може би също.
2: Да кажем за още нещо българско на Еньов ден. Традиционно се събират 77 билки и половина.
1: Защо половина?
2: Е как защо? Защото според поверието има една болест, която още няма име.
1: Да, тази половина билка е точно толкова, може би, за нея.
2: За нея, да.
1: Признавам си, това винаги ми е било една от най-интересните части на българския фолклор, ама за сега това беше машината времето.
2: Това е да, всеки ден се отправяме към нея и ви връщаме в интересни, важни исторически моменти, които така са оставили своя отпечатък. Сега обаче една дама на българската музика Прея, която също оставя своя отпечатък. Предлагам да чуем една от нейните последни песни, а именно Войвода.
1: Yeah.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!
1: Още Енджой, след малко! Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция.
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи,
5: знаеш.
4: Мебели Виденов.
6: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctiCare спрей.
8: Носи OctiCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctiCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctiCare помага на майките. OctiCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Ведра изпразна вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
3: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Слушате Радио Enjoy.
1: Слушате Радио Enjoy, така е, вашите посланици на най-доброто настроение, Мартина и играта тук са всеки ден, дали заедно, дали по-отделно. Това лято много така ни разхвърля насам натам, посещаваме хубави китни райски местенца, обаче благодарение на това пък вие може да си печелите едни чудесни пътувания, за които ще си поговорим малко по-късно, защото играта вече ме чака тръпнещ с хороскопа в ръце.
0: Да, защитаваме доброто настроение, просто защото ние сме провокирани от това радио ефира да бъде защитен по най-правилен начин, както в момента ще бъде защитен и хороскопа. Овен, днес сте една идея по-решителна от обикновено, ако отдавна отлагате нещо, сега е добър момент да действате. В личен план ви очаква приятен разговор.
1: Да, скъпи телци, спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство. Не се впускайте в излишни спорове и ще видите колко лесно се подреждат нещата около вас.
2: Вярно е.
0: Близнаци, очаква ви ден с много движение и комуникация. Възможно е случайна среща или съобщение да ви усмихне повече от очакваното.
1: Нека така да бъде, скъпи раци, дайте си малко повече време за себе си. Всичко изисква незабавен отговор. Някои неща ще се наредят от само себе си.
0: Еми да, може би е така.
1: Ще стане.
0: Време да изревеме заедно, защото днес лесно привличаме вниманието и печелите симпатии. Използвайте това в своя полза, особено ако имате идея, която искате да си представите пред хората.
1: Пак трикчета, пак да. Трикове за успех. Скъпи деви, малките задачи ще вървят изненадващо бързо. Денят е много добър да отметнете нещо полезно и да си освободите време за други хубави неща.
0: Еми да, и сега време за везни. Добро настроение и приятни емоции няма да липсват, особено като слушате Radio Enjoy. Потърсете компанията на хора, с които се чувствате истински добре. Посланиците на доброто настроение.
1: Знаете къде да ни намерите, точно да. Така. Скъпи скорпиони, доверете се на инстинкта си, ще усетите правилно кога да говорите, кога просто да наблюдавате, а пък вечерта ще донесе така чаканото спокойствие. Чувствам се като зодия скорпион днес.
0: Да, обаче пак ще има мачове, така че не бъдете спокойни. Стрелеце, имате нужда от разнообразие и денят ви ще ви даде възможност да излезете от рутината си. Кажете да на нещо различно.
1: Ти си като един истински спортен коментатор.
0: И в този момент влизаме, разбира се, в следващата зодия, която е
1: Козирог. Не бързайте, колкото по-спокойно подхождате, толкова по-добри резултати ще постигнете. Добрата новина е, че може да се появи нещо пък съвсем неочаквано хубаво така за вас.
0: Нещо като хет-трик, който трябваше вчера да се случи, затова и говорим за Водолей. Именно, нали, човекът Водолей
1: да, Роналдо.
0: Браво! Интересни идеи няма да ви липсват, да запишете си ги, защото сред тях може да се крие нещо наистина обещаващо.
1: Скрила съм се някъде и аз. Скъпи рибки, днес обърнете внимание на малките радости, усмивка, хубава дума или приятна изненада могат да направят деня ви много по-специален. Еми как няма?
0: Ами денят е много по-специален с хубавата тема, която може да накара хората малко или много да спорят помежду си като адвокати.
1: Да, може би да я споменем набързо. Включвайте се в нашата Facebook страница, където ви питаме какво.
0: Дали спорът, разбира се, какво, точно?
1: Нека аз да го кажа. Скъпи приятели, отговорете ни на въпроса. Когато спорите с половинката, връщате ли се към стари ситуации или се фокусирате изцяло на текущата тема? Ето ти, понеже беше фокусиран на текущата тема, затова забравяй какво беше въпрос.
0: Ама това не е проблема, че се караме, ами проблемът е дали спориме изобщо, за да решиме нещо, или спорите, за да спечелите. То това са някакви различни теми като цяло.
1: Ох да, това ще го обсъдим, обаче не без ваша помощ, така че включвайте се и ни казвайте какво мислите в Facebook. И в Instagram.
0: Да.

0: Твоя ден, твоята музика. Слушате Радио Enjoy.
1: Джеси Джей също ни го изпя Living My Best Life. Ние абсолютно я подкрепяме, защото ние също си живеем, имаме един много хубав живот. Тук всяка сутрин слушаме си хубавата музика и си говорим сладко-сладко и говорим си и по-скоро си спорим по разни теми.
0: Сладко и кисело понякога, сладко и солено дори бих казал.
1: Няма как. Трябва да има спор, за, нали, в спора се ражда истината.
2: Браво! Браво!
0: Но иначе от вас пък спорът, от нас решенията, или ако искате обратно да е, но кажете честно тази сутрин. Когато се скарате с половинката, решавате ли си казуса от днес? Или вадите доказателства още от времената, когато Фейсбук беше син само на компютър?
1: Ох, това е една много сложна тема да ти кажа, защото сякаш в зависимост от спора на всеки му се е налагало да прибягва до тези инструменти от миналото и си казва, я сега да ти напомня аз тук едни 2-3 ситуации, където ти беше сгафил, а пък сега на мен ми държиш сметка за същото. И така някак си и то отвътре ни идва да се възползваме от тези спомени, които да им в себе си.
0: Ами добре,
1: някъде там.
0: То тези спомени може би между двойките именно се раждат споровете, по-точно точно връщането към стари спорове с нов конфликт. Някакси не е ли доста така неприятно това усещане?
1: Не е приятно, защото определено конфликтите не трябва просто да ги замитаме там под черджето и после да ги отмитаме и да се сещаме за тях. Трябва просто да ги изхвърляме и да ги забравяме, защото те не ни носят абсолютно нищо хубаво.
0: А и нищо чудно после да оголемим именно този спор и да стане малко нещо по-голямо. Така
1: от
0: че
1: нищо нещо, да, и да си развалим не само деня, ами дни наред. Има дами, които просто те просто такова публично сърдене правят и такова официално сърдене с дни, даже с седмици някои дори продължават да, както се казва, намилят едно и също.
0: Защото им минават номерата. Но иначе изследванията показват друго, че двойките, които спорят и си изясняват нещата, често са по-стабилни от тези, които избягват всеки конфликт и замитат всичко под килима.
1: Кои са тези деца ги изследвали? Искам да видя на документ изследваните.
0: Кой разпореди това безобразие? Кой питам аз? Но не, наистина, т.е. проблемът е може би, че се караме като цяло и че в общи линии спорът е за да се решат неща, но понякога не се решават тези неща, дори стават повече.
1: Ами да, определено, защото тук вече така добавяме и други човешки качества, като его, друг тип обиди, така да кажем, и вече става манджа с гроза. Затова хора по-добре е така да минаваме по-леко през конфликтите, да ги забравяме, да си мислим за хубави неща и да не забравяме, че живота наистина е един миг и трябва да му се наслаждаваме максимално.
0: Как мислят нашите приятели, като цяло хората, именно във Фейсбук, ми е доста интересно.
1: Не само, че ти е интересно, но направо ще прочетем. Ето, имаме си коментар от един от много хора и веднага окото ми хваща Виктор Пенчев, който ни е написал: добро утро, приятели. Спорът с половинката е като машина на времето. Не се ли върнеш поне няколко години назад, значи нищо не си направил. Истината е, че според мен неразрешените проблеми остават и след това се дърчат отново и отново. Затова всичко трябва да се казва и решава на момента.
0: Ми да, но ето, примерно, Нино Нинов го е казал. Сложен въпрос е това. Колкото и да се опитва човек да се абстрахира от миналото или бъдещето, за съжаление, в някакъв момент и те биват намесени. За добро или лошо, всички сме различни хора с характери, с почти корено различен житейски опит.
1: Точно поради тази причина имаме нужда от вашите мнения, за да можем да ги обсъждаме, да си ги дискутираме и да правим тези приятни сравнения между различните типажи хора, защо пък не аз обичам така да си анализирам.
2: И ще намерим истината в спорът, така че отговаряйте, моля ви се.
1: Търси ми.
3: Още Enjoy след малко. Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
6: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonite.bg.com или представителните магазини на марката.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
3: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добро утро, enjoy!
1: Добро утро, enjoy на всички, които ни слушате. Това са посланиците на доброто настроение. В пълен екип сме вече. Именно с вас, защото без вас няма как да стане този екип изцяло едно цяло. Като едно време Волтрон. Да. Гледал ли си го това детско?
2: Да го обединим в едно.
0: Между другото, Волтрон беше много голяма сила. Да, да ти кажа, имам чувство, че всички дечица, когато бяхме, нали, още малки, и това беше много движеща сила в детската анимация Волтрон.
2: Ти ще образуваш главата. Аз ще образувам ръката. Не се смей.
0: Не, не, това беше такъв хит, че всички, това беше като как да кажа, добрия пример. Да. Как дечицата, момченцата трябва да бъдат като Волтрон, да защитават момиченцата.
1: И още един добър пример, че нашата деменция не ни е хванала все още и сме все още млади наистина, защото наистина си спомняме тези хубави моменти на тази анимация от едно време, която не преобладаваше много, повярвайте ми.
0: Много се радвам, че се сети за тази анимация. Между другото, браво на теб.
1: Да, и аз се радвам също още повече за една друга анимация, но Заяц, но Пагадиня. Това е съвсем различно нещо.
0: Ти вече прекали.
1: Не, не съм, но Заяц, но прекали. Но прекали. Няма да спориме сега, защото в тази тема, която сме ви предложили, вие определено не спорите също, дори ни давате доста добри примери и свежи такива, в които ние може да се включим като цяло и като ги изчетем. Ето ви един от тези примери под формата на коментар. Понякога се връщаме назад, за да се дразним, всичко в рамките на шегата. Хубав ден, Лиляна Ангелова. Ами, мисля, че си абсолютно права, Лиляна, да се върнем назад, да се скараме пак и после пак да се обичаме. Няма нищо по-хубаво в това нещо. Къща без, какво беше, без дим, нали, няма там пушек ли, какво беше там.
0: Не знам какви пушеци, скъпи приятели, обаче не трябва да се карате, защото това е абсолютна загуба на време. Въпреки това, всички ние сме попадали в тези ситуации, в които неминуемо се ражда някакъв спор. Може би понякога наистина гръмва бомбата от нищото. Ей така, някой е станал в лошо настроение и казва: ти знаеш, защо ми спи кафето, защо не си направил кафе, защо тук нямам закуска, гладен съм или няма какво да се яде. И се започват едни супер безмислени спорове и ние ви питаме дали в тези ситуации използвате онези подли инструменти и се сещате за отминалото някой друг червен картон на партньори, му го напомняте.
1: Да, ти пак с световното препрочит правиш, но добре, има и такива двойки, в които наистина си мълчат, примерно в продължение единият от двамата 2 часа и изведнъж след 2 часа вади една презентация с всички спомени, с всички неща, които изкарал.
0: Това е типично женска черта, между другото.
1: Която в много мъже се забелязва в днешно време, за жалост, особено сте в Тайланд.
0: Абе, измениха се нещата. Абсолютно така,
1: и Тайланд не е това, което беше.
0: Нищо не е такова, каквото е било. Може би до някъде е хубаво. Хубаво е да се променят нещата, но пък е хубаво да ги променяме и към по-добро. Така че нека да се стремим да правим разумни избори.
1: Понеже казват за жените, най-много ме дразни това нещо, когато спорите и в един момент се каже: няма нищо. Да знаете, никога не им вярвайте на това нещо, няма нищо. Точно това е, че има нещо. Никога не дайте да вярвате на тези неща. Точно тогава има най-много неща.
0: Виж какво, каквото и да се спори, каквото и да се случва, дори да се скарате, важното е всичко да завършва с хепи енд.
1: И каквото и да се случва къде? По радио Enjoy.
0: Така е.

0: Enjoy. Още твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Стенова.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. Бъдете здрави и щастливи.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции,
4: любимите ми парчета.
0: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Още Enjoy след малко.

0: фурнитури Файко XXXL. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на

0: irispay.bg. Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
2: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
3: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
2: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
3: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
2: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
3: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMax.

0: Добро утро, Enjoy! Стартира деветия час с най-важното за деня, подготвено за вас специално от Криста Янинска, сега по Enjoy! Новини. Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Денят започва с предупреждение за обилни валежи, грамотевични бури и възможни градушки, като е обявен жълт код за 22 области в страната, а изключенията са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. В другите райони се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения, но повече за това какво време ни очаква нейния ден след малко прогнозата. А сега към празничните теми на днешния 24 юни. Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител, като литийно шествие с мощите тръгва днес от Созопол, като ще стигне до остров Свети Иван. А според народното поверие, цветят и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от Тениов ден времето постепенно почва да клони към зимата. Днес имен ден празнуват Тенио, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! Към започващото в този час заседание на Народното събрание, депутатите се очаква да поставят началото на процедурата за избор на нов председател на Държавната агенция разузнаване, както и да приемат оставката на Делян Добрев от ГЕРБ. Предвидено е изслушване на регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. А след сигнал от министър Шишков, Софийската градска прокуратура е образувала няколко проверки, свързани с строителството на автомагистрала Хемус, поддържането на републиканската пътна мрежа и обществени поръчки на Агенция пътна инфраструктура. Нередности и забавено строителство на магистрали и пътища са установили от регионалното министерство, а с промяна на методиката при обществените поръчки държавата е щяла да плати повече от над 1 200 000 000 лева. Бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес, като трябва да бъдат включени мерки както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позиция по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет с изграждането на детска болница, след като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Волейболистите от националния ни отбор излизат днес срещу световния шампион Италия в двубой от Лигата на нациите на турнира, който се провежда в Словения. Срещата между двата отбора ще е първа след финала на световното първенство в Филипините, който италианците спечелиха с 3-1.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: На много места в Западна Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
2: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Kings Valley Medical and Spa Hotel е истинско бижу в сърцето на Розовата долина, място където луксът, минералната вода и красивата природа се срещат по впечатляващ начин. Хотелът предлага модерни стаи, богата спа, аквазона с минерални басейни, разнообразни развлечения за цялото семейство и уникални възможности за активна почивка. Тук всеки може да се наслади на релакс, здраве и незабравими гледки към една от най-красивите части на България.
2: Така е, и аз го потвърждавам от първо лице, тъй като Enjoy Summer отведе и мен там с огромно удоволствие и вълнение. Трябва да ти кажа, че аз лично се възползвах от всички тези блага, защото там си е един истински рай с страшно много минерална вода. Всичките басейни са с минерална вода. Просто някак си усещаш как се къпеш в едно истинско блаженство и плуваш в него.
1: Така е, от това, което ти ми описваш, дори зад ефир ми става много приятно и би ми се искало да посетя това прекрасно местенце. И именно с Enjoy Summer може да се отправиме там по един вълшебен начин.
2: Можем да направим това истинско вълшебство, защото е нужно само единствено да оставите своя коментар под въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy, и това ви дава абсолютния шанс да се включите в надпреварата за един уикенд на това незабравимо място в сърцето на Розовата долина, Kings Valley Medical and Spa.
1: Какво включва специалната лятна промоция? Лятно блаженство с подарък, нощувка от нас на Kings Valley.
2: Това е въпросът, на който трябва да отговорите. Има няколко възможни отговора. Прочетете ги, помислете кой е верният отговор и го заложете в своя коментар. А в този ред на мисли аз искам така да въведа и теб и нашите слушатели в един много интересен разговор, който проведох заедно с един от генералните менеджери на Kings Valley Medical and Spa, Виктор Гетов. Здравейте, аз съм Мартина и Enjoy Summer продължава своето пътешествие из най-красивите кътчета на България. Днес сме именно в сърцето на Розовата долина, място, където природата, минералната вода и луксът се срещат по наистина впечатляващ начин, а именно в Kings Valley Medical and Spa. Сега е момента да срещнем нашите слушатели с един от хората, които стоят зад високия стандарт и гостоприемството на хотела, генералния менеджер Виктор Гетов. Здравей!
3: Здравей, Мартина, здравей Радио Enjoy и на вашите слушатели. За наше удоволствие, че за поредна година можем да се партнираме и да ви посрещнем тук, в долината на Розите и в Kings Valley Medical Spa.
2: Много благодарим. Аз виждам, че всички хора, просто толкова е огромна опашката долу пред регистратурата, че мисля, че трябва да чакаме дълго време, за да дойде и нашия ред. Има такъв огромен интерес към това страхотно място. Как се роди идеята хотелът да обедини тракийското наследство, Розовата долина и минералната вода в една обща концепция?
3: Да, само ще те спра на първият коментар. Наистина огромен е интересът. За четвърта поредна година работим и нашите гости са изключително доволни, връщат се, и за тях преживяването Kings Valley Medical Spa е наистина нещо, което ги впечатлява до ден днешен. На въпроса ти, нашият инвеститор е винаги бил визионер и винаги е смятал неговите бизнес продукти и бизнес проекти да се отличават и да бъдат наистина различни. Затова и решението да направи този 5-звезден хотел се превърна в една мечта, която ние осъществихме преди време. И нашата роля тук е всъщност да направим една нова дестинация, наистина да позиционираме казанлъжки минерални бани на карта на българският балнео и спа туризъм, като една от наистина незабравимите, една от невероятните и наистина уникални дестинации. Чрез Kings Valley Medical Spa ние можем да покажем автентично хотелиерство, да можем да покажем високи стандарти и наистина да следваме визията на групата ни хотели.
2: Наистина мога да потвърдя на нашите слушатели, че тук е истински рай, който обединява толкова много нужни на хората неща, за да си отпочинат максимално добре. Всяка седмица предлагате тематични кулинарни пътешествия и с различни точки на света. Колко важна е гастрономията за цялостното преживяване на гостите?
3: Едно преживяване, един престой не може да мине и без хапване и пиване. В нашия комплекс ние имаме 8 заведения, 5 бара и 3 ресторанта, като ние се стараем да предоставим на нашите гости такова разнообразие, че те във всеки един диапазон на деня и във всяко едно хранене могат да получат уникална услуга и незабравимо преживяване. Чрез лятната ни кампания с тематични седмици ние ги пренасяме в 4 различни пътешествия: Италия, Азия, Испания и Гърция, разбира се, където те могат наистина да се насладят на най-добрите кулинарни изкушения от нашите шеф-готвачи. Като концепцията в другите заведения наистина е свързана с това да им предоставим автентична кухня или от българския район, където е ресторант Софра, или от Средиземноморието, където е ресторант Ала.

0: българска музика. Благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение и любов.
1: Още Enjoy след малко.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Този ден твоята музика слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение.
1: Точно като на световно се почувствах, между другото, с това парче на Ечиран, толкова така има едно запалянковско усещане.
0: И това запалянковско усещане преобладава все повече и повече с мачовете, които те първо предстоят, и се отправяме към този заветен модел, може би, който се е запечатал в главата ми за финалния танц между Роналдо и Меси.
1: Интересна ще бъде наистина тази битка, ако действително се случи така, но предстои да разберем. До тогава обаче имаме и други интересни неща, които да разбираме, като например хороскопа за днес.
0: Хороскопът за днес започваме директно с Овен. Днес е една идея по-решителна от обикновено, точно като Роналдо вчера. Ако отдавна отлагате нещо, сега е добър момент да действате. В личен план ви очаква приятен разговор.
1: Да, телци, спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство. Не се впускайте в излишни спорове и ще видите колко лесно се подреждат нещата около вас.
0: Да, както казват жените, при спор няма нищо. Близнаци, очаква ви ден с много движение и комуникация. Възможно е и случайна среща или съобщение да ви усмихне повече от очакваното, като трансфер на пари, примерно, и банкови извлечения. Да.
1: Скъпи рачета, дайте си малко повече време за себе си. Не всичко изисква незабавен отговор. Някои неща ще се наредят от само себе си.
0: Нещо като рожден ден, който чакаме. Love World. Днес лесно привличате внимание и печелите симпатии. Използвайте това в своя полза, особено ако имате идея, която искате да представите.
1: Да, представете я на девите, например. Защото днес, скъпи деви, малките задачи ще вървят изненадващо бързо. Денят е много подходящ да отметнете нещо полезно и да си освободите време за приятни занимания.
0: Вярно е това. Везни, добро настроение и приятни емоции няма да липсват. Потърсете компания на хора, с които се чувствате истински добре. Това сме ние!
1: Примерно с овните.
0: Не, посланиците на доброто настроение. Но добре, де, айде.
1: Скъпи скорпиони, доверете се на инстинкта си. Ще усетите правилно кога да говорите и кога просто да наблюдавате. Вечерта ще донесе така чаканото спокойствие.
0: Еми да, може би. Стрелец, имате нужда от разнообразие. Денят ви ще даде възможност да излезете от рутината. Кажете да на нещо различно.
1: Кажете да на козирозите.
0: Нещо различно, може. Кажете да на нещо различно, нещо като в Тайланд, да кажеш.
1: Ами не знам, ти ги разбираш тайландските там стратегии.
0: Кажи да.
1: Аз ще кажа сега за козирозите. На тях ще им кажем обаче не. И то най-вече не на бързането. Не бързайте, скъпи козирози, днес. Колкото по-спокойно подхождате, толкова по-добри резултати ще постигнете. А добра новина може пък да се появи и съвсем неочаквано.
0: Еми да, то това е. Когато си бавен и така с цел си правиш всичко, всичко се случва идеално. Като водолей, интересни идеи няма да ви липсват. Запишете ги, защото сред тях може да се крие нещо наистина обещаваш.
1: Напълно възможно е. Рибки, днес обърнете внимание на малките радости. Усмивка, хубава дума или приятна изненада могат да ви направят така деня наистина много специален. Може пък и някоя покупка на автомобил да направи деня специален. Защо пък не?
0: За тази покупка на автомобил трябва да се отправим към друга дестинация, именно към Poly Auto, които са вече официален представител на Dongfeng Forting и откри нов модерен шоурум в Хасково на булевард Съединение 90.
1: Така е, и до 27 юни посетителите могат да се възползват от специалните условия по време на дните на отворените врати, впечатляващи отстъпки за всички модели и подарък едногодишно каско.
0: Автомобилите се предлагат с 7 години гаранция или до 150 000 км пробег.
1: Леха, имате да си пътувате на следващото световно, ето примерно сега, ако не е на континенти, ами само на един, може да си го така пропътувате цялото световно.
0: Това важи за абсолютно всички любители, които обичат да карат коли, както примерно Марти. Тя много обича така да се отправя към определени дестинации. Примерно поглежда към главо си и казва: днеска не съм си ходила в това имение, тръгвам натам.
1: Аз между другото много обичам тези бързите пътувания, бързите разходки. И винаги се сещам за една песен на Сабрина Карпентър, която тя напоследък много обича да ни пее, а именно 15 Minutes. И сега предлагам да я чуем по радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика.
1: Добро утро с вашите посланици на най-доброто настроение и най-усмихнатото радио Enjoy.
0: Най-опасното изречение в един спор, Марти, е: трябва да говорим. А нищо ми няма, всички знаем, че тогава има много неща за казване, знаем го много добре.
1: Да, това значи тези твои коментари всъщност са обвързани с темата на предаването днес. Задаваме ви въпрос в Фейсбук: когато спорите с половинката, връщате ли се към стари ситуации или се фокусирате изцяло на текущата тема?
0: И връщате ли се изобщо към половинката? Защото това
1: след ситуацията. Еми, не е лесно.
0: Виж сега, има два вида хора. Може би тези, които по време на спор искат решение, и тези, които искат признание, че са били прави. И много често това може би са различни хора в една и съща връзка, но въпреки това са си в една връзка.
1: Виж сега, наистина има различни хора, различни мнения.
0: Разни хора,
1: разни идеали. Факт. Катя Донева ни е написала: добро утро, с съпруга ми бяхме заедно 46 години. Разбира се, че е имало поводи за спор. В повечето случаи се старах да избягвам спор по каквато и да е тема, или ако можех, отлагах за по-спокойно време, когато страстите се успокоят. Но винаги се фокусирах само върху конкретната тема. Никога не се връща назад във времето, защото щеше да се получи безкрайен спор. И ето, жената е мъдра.
0: Мисля, че така. Плюс това ние имаме специална рубрика Машината на времето, с която се връщаме наистина с кеф.
1: Но се връщаме към хубави и такива паметни моменти.
0: Може би най-голямата разлика между мъжете и жените е, че едните идват с мнение, другите идват с доказателство.
1: Аз пък имам чувство, че мъжете просто имат някакси по-къса памет и много от нещата, които жените таят с години и векове буквално, мъжете просто не притежават това качество.
0: Значи искаш да кажеш за паметта, че размера има значение в това дали е голяма паметта или е малка паметта.
1: Не, мисля, че просто мъжете не си дават толкова зор да търсят разни доводи и да се доказват. Аз лично смятам, че мъжът просто гледа да избегне излишните спорове и да има повече спокойствие в ежедневието. Така го виждам отстрани.
0: Може би си абсолютно права, защото най-смешното понякога е, че когато спориме дълго време, в един момент изобщо забравяме за какво сме спорили.
1: Спори, да, то се влиза от една тема в друга.
0: Но знаеш ли спор как се лекува? С един хубав момент, в който двамата заставаме очи в очи, прегръщаме се и си казваме всичко най-любимо, което сме искали да си кажем, а не лошо.
1: Аз пък си помислих друго, че ще ми кажеш. Знаеш ли как аз най-бързо и лесно се успокоявам сред такъв разпален спор? Ми с сладолед. Никога не съм го крила. Моя любим също знае, че много обичам сладки изкушения и сладоледът е едно от най-любимите ми неща, които много обичам да си хапам, особено през лятото.
0: Съгласен съм наистина. Ако тази сутрин вече сте в офиса и тайно поглеждате часовника в очакване на следващата почивка, имаме нещо, което може да ви направи денят още по-сладък.
1: Да, говорим си за хубавите сладоледи на Орео и може да си участвате за една чудесна награда в предаването на нея от 10 до 2, така че слушайте Радио Enjoy и не пропускайте.
0: Точно така, офис настроение и сладолед Орео влизат в предаването на нея от 10 до 2, както и каза Марти. Влез в страницата в Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на въпроса на деня и се включи за шанс, който да си спечелиш страхотни награди.
1: Така е, защото ние в Радио Enjoy даваме шансове само за хубави неща, за награди, за добро настроение. Това е гарантирано за много усмивки. И сега да продължим с какво? С една много кратка пауза, след което продължаваме с хитовете по Enjoy и се връщаме с още интересни новини само за вас.
0: Няма да спорим, отивам за сладолед.
1: Стига си спорим.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Посланиците на доброто настроение, Мартина, играта.
1: Точно така, 9.42, вие сте с Radio Enjoy, слушахме Александра Стан, No Sleep, румънската звезда, която буквално ни разбуди, ако изобщо някой все още спи и не се е събудил с всичките тези интересни новини, които от 7 рано-рано тук ви зареждаме, ви снабдяваме с всичко най-важно за хубава сутрин.
0: Неограничено винаги и съвсем основателно го правим с една единствена
1: цел. И абсолютно безплатно.
0: Това е най-важното нещо. И разбира се, едно от любимите ми неща, впрочем за световното, като става за въпрос за него, защото си говорим зад ефир доста често, е, че изведнъж всеки става селекционер. Хора, които вчера са си търсили дистанционното по 20 минути, вече имат мнение как трябва да играе някой национален отбор. Та в този ред на мисли имаме и една страхотна новинка, с която мислиме да завършим малко преди нашето приключване. И тя е свързана именно със световното и една странна футболна икономика. Знаете ли кое ми е най-интересното на модерният футбол? Не головете, не трансферите, а числата около тях.
1: Ами, в този ред на мисли аз също попаднах на една интересна статистика и останах доста шокирана. Оказва се, че някои от големите национални отбори на световното струват повече от брутния вътрешен продукт на цели държави.
0: Ами, само стойността на футболистите в някои състави надхвърля няколко милиарда евро.
1: Моля, милиарда.
0: Моля, няма да ме обиждаш, така е милиарда. За 26 човека и няколко резерви говориме.
1: На кое обаче най-интересното? Преди 30 години най-скъпите футболисти струваха няколко милиона, днес има играчи за над 150 милиона евро и тук вече започваме много да се чудим какво точно купуваш за тези пари, само да питам.
0: Ако ни слушат и малко по-големите хора и малко по-така запознати с футбол, едно време дори са играли за марципан, което може да си представим какво значи, само за един марципан, но колкото до головете, до таланта или надеждата, футболът май е единственият бизнес, в който можеш да дадеш 100 милиона и пак никой да не ти гарантира нищо.
1: Между другото, България не е на световното, мисля, че това го знаем и точно заради това такива турнири винаги ми действат малко странно. Гледаме ги с огромен интерес, въпреки това обичаме да си спорим, да си коментираме, да си избираме и фаворити. Аз знам кой е твой фаворит и не веднъж го спомена тази година. Португалия са твоите фаворити.
0: И не само както винаги заставам и зад Германия в този ред на мисли, обаче някъде дълбоко в себе си всички чакаме един ден пак да гледаме и България, понеже става въпрос и за световното и за България, защото колкото и да е добър един финал, няма нищо по-интересно от това да ти пука лично.
1: Е, така е, разбира се, когато има така тази емоция, нашите си да са там, независимо колко по-добри отбори би имал, това няма значение, нашето сърце винаги ще подкрепя българското, българските таланти и хората, които така се трудят в името на тази хубава страна.
2: Сърце, душа, за България!
1: Така е.
0: Добре, да, в крайна сметка наистина може да се стигне до там. Вярвам го това нещо и съм оптимистично настроен, както и вярвам за друго нещо. Утре сутрин отново ще бъдем тук.
1: И да, вярвате или не, отново ще сме заедно, понеже това лято малко ни разкъсва напред-назад, но пък виждате, че благодарение на това и успяваме така да ви запознаем с красиви кътчета в България. Имате и шанса да си печелите чудесни така награди под формата на пътешествия и незабравими моменти.
0: А ние ги правиме тези моменти да бъдат още по-впечатляващи и именно, може би, в утрешния ден, който ви очаква, ще си припомним всичко от начало, как може да ви зарежда.
1: Точно това ще направим, затова няма никакво съмнение, че ще ви чакаме утре точно в 7. До 10 ще бъдем заедно, Мартина и играта, вашите любими посланици на най-доброто настроение.
0: Прекрасен ден, слушайте Radio Enjoy и нашите колеги, които следват след нас.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Енджой. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл.

0: Китки, холни гарнитури, Файко XXXL.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. В началото на летния сезон и на фона на сигналите за високи цени по морето започнаха масирани проверки. Екипи на Комисията за защита на потребителите следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените. А повече информация за извършените до момента проверки ще представи пред парламентарната комисия по туризъм председателят на регулатора Александър Колячев. Същевременно изясняват се и причините за мазутните петна по Черноморието ни. В този час започва заседанието на Министерския съвет, като кабинетът ще обсъди нов размер за социалната пенсия за старост, както и ще разгледа проект на споразумение за заем по механизма SAFE. А параметрите на държавния бюджет се очаква да бъдат обявени от Министерството на финансите днес. В план сметката е предвидено да отпаднат автоматичните механизми за повишаване на заплатите в държавния сектор, както и автоматичното изчисляване на минималната работна заплата, и междувременно стана ясно, че от до година ще има нова формула за формирането й. Очаква се максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Предвижда се също държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си още от август, като ще получат компенсации заради това. В бюджета ще бъдат заложени 10% съкращения на разходите в администрацията. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ за месец юли, като цената е в размер на близо 38 евро за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Окончателното решение за цената на природния газ следващия месец ще бъде взето на закрито заседание в края на юни. И към метеорологичната обстановка, жълт код за обилни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки е обявен за днес за 22 области в страната, като изключенията са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. В другите райони се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. Тенис. Григор Димитров ще изиграе днес мача си от осмина финалите на ATP 250 турнира на трева, който се провежда в Испания. Димитров участва с лайт карт и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания. Двобоят на Григор е отново на централния корт, трети в програмата, като ще започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. А победителят от този мач ще срещне спечелилия в двобоя на втория поставен испанец с австралийски квалификант. На много места в западна централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: 20 години Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея, започва шоуто от 10 до 2. В следващите часове ще обходим социалните мрежи за новини около знаменитостите. Ще потърсим и любопитното, и модното, и апетитното. Няма как да пропуснем игрите за разнообразяване на делника, но и празника е нов ден и традициите, свързани с него. Няма съмнение, че ще слушаме много музика. Бъдете с нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Това беше Мона с Сила, а точно на днешния ден, Енюв ден, има едно поверие, че на този ден билките имат най-голяма лечебна сила. Те се берат рано сутрин, още по изгрев слънце. Според традицията, човек трябва да премине през утринната роса, за да бъде здрав през цялата година. А ако види как слънцето изгрее при изгрев, това е знак за здраве. Казват също така, че за всяка болка си има билка и затова поздравяваме и онези, които са отишли да събират билки и ще се грижат за това тези билки да продължат да вършат работата си и да се грижат за всяка болка. А иначе поздравяваме всички, които имат имен ден.

0: Enjoy още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: пилотен сингъл от дебютния си студиен албум през лятото на 2023 година. Точно 2 години по-късно южноафриканската певица ще пусне новата си студийна колекция. След впечатляващия успех на дебюта си, който е превърнал в най-високо класираната африканска соло изпълнителка в историята на Billboard 200, с A-pop Тайла обещава да бъде още по-смела и уверена. Самата тя описва проекта като дързък и изцяло в нейния стил. Очакваме го на 24 юли.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
3: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре!
7: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.

0: Ето, че се връщам отново при вас. Няма как да ви оставя сами да играете офис настроение, без да ви дам някой друг жокер или поне да ви напомня да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да се включите за неустоимото Орео сладолед. Орео, наистина неустоими възможности да прекарате лятото си с нещо хладно и вкусно в ръка. От друга страна, в играта искаме да разберем не само как го правите, т.е. как си похапвате сладолед, ами и с кой любим човек бихте искали да споделите Орео. Точно така се включвате в днешния ден в играта и може да си позволите една сладка Орео пауза, а после да дойдат и наградите от нас.
1: С сладолед Орео, неустоимият вкус на Орео

0: 12 to 12 на Сомбър слушахме през пролетта. Той обяви есенното си турне You Are The Reason в Северна Америка. 37-дневното турне ще започне от Мексико Сити и ще представи изпълнителя, който само след ни ще навърши 21 години на сцената на буквално легендарни арени като Madison Square Garden в родния му град Ню Йорк на 23 ноември.
1: Още енджой след малко. Отбор с вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска Луканка и Филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Това беше Дара с крадец на мечти. Изпълнителката влезе в Инстаграм, там я държим под око и анонсира, че ще вземе участие в Music Week в Белград. Тя е тази, която накара България да се гордее с Евровижен хита на 2026-та, поне като победители, и ще занесе тази своя енергия и ще разтърси публиката с Бангаранга на 27 юни в събота в Белград, така че ако нямате планове за уикенда, може да пробвате да отидете да я гледате.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайсии за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
9: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
10: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: За феновете и любовта, за знаменитостите и подкрепата към спорта, за футбола и постиженията, за новите филми и музика. Всичко това до 2 след обед в шоуто от 10 до 2. А сега новините с Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, с по-важното от последния час, аз съм Криста Янинска. Масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, за да предприеме кабинетът сериозна трансформация в администрацията, трябва да промени редица закони и нормативни актове, които се подготвят в момента и ще бъдат внесени в парламента. Радев коментира и подготвеният бюджет за настоящата година, като посочи, че заложеният дефицит ще бъде над 3%. Основното предизвикателство пред правителството не е самият размер на дефицита, а промяната на модела на бюджетиране, наложен през последните години, заяви още премиерът. Очаква се по-късно днес финансовият министър Гълъб Донев да представи основните параметри на редовния бюджет. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позицията си по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет за изграждането на детска болница, след като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. В Народното събрание депутатите приеха правилата за избор на председател на Държавната агенция разузнаване и оставката на Делян Добрев от ГЕРБ. Парламентът прие на първо четене и промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми. А сега предстои изслушване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. И завършваме с днешния празник. На 24 юни Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител, като литийно шествие с мощите тръгна от Созопол до остров Свети Иван, а според народното поверие, цветята и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от Еньов ден времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден празнуват Теньо, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! Волейболистките ни до 18 години завоюваха титлата на Балканското първенство, след като записаха 3 убедителни победи и заслужено се изкачиха на върха в крайното класиране. Воденият от селекционера Атанас Петров тим триумфира в надпреварата, като в последния си матч победи категорично домакините от Албания с 3-0 гейма. А шампионатът на Стария континент ще се проведе от 1 до 12 юли в Литва и Латвия. Междувременно днес волейболистите от националния ни отбор излизат срещу световния шампион Италия в двубой от Лигата на нациите на турнира, който се провежда в Словения. Срещата между двата отбора е от 14 часа и ще е първа след финала на световното първенство в Филипините, който италианците спечелиха с 3-1, а тимът на Джон Лоренцо Блинджини стана вице-шампион.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: На много места в Западна Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy!

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Вече 20 години и споделяме емоции от нея, от преживяванията, от пътуванията, от порастването и от всичко, което може да ни свързва, докато ни слушате. Затова очакваме и вашите гласови съобщения в Instagram и Facebook, с които да ни разкажете какво си спомняте и как си го спомняте с Радио Enjoy. Така споделено ще отбележим тази наша страхотна годишнина.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Ще запомня.

Локацията е Пловдив, поне там ни отвежда един материал. Тук попадаха ми снимки, не съм успяла да отида, но една от най-ярките български звезди на световната сцена. Мария Бакалова подкрепи българските тенисисти на международния турнир по тенис на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив. Първата българка, номинирана за награда Оскар, изгледа победите на Александър Василев и Пьотър Несторов, които се класираха за втория кръг на сингъл. Звездата, която наистина вече блести в Холивуд, беше в публиката, поне това личи от нейните мрежи в социалните платформи. Тя буквално призовава всички нас да подкрепяме българските тенисисти, пожелаем успех и подчерта колко е важно националите да усещат тази подкрепа на своите сънародници. Готина снимка ни показа тя, освен на готините туалети и стайлинга си, че и с приятел, че нейното кученце вероятно. Така че ако сте фенове на тениса, сигурно и вие сте били там или пък поне са ви попаднали кадри, може да споделите.

0: Наближаваме втората половина на 24-я ден от месец юни и ако вече ви минават мисли за обяд, изобщо няма да се очудя, но нека поизхъбим още малко енергия с виждане и хитове след мъничко от Мирела Илиева, после и Холи Хъмбърстоун.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл заслужава си.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
7: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Само тече времето, като се замисля, вече 6-та седмица продължава Enjoy Summer. Докато се уседим и лятото ще свърши, така че не пропускайте и вие да се включите в нашата игра. Ще намерите днешния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. В петък вечер ще изтеглим късметлията, който ще получи уикенд за двама и ще ходи на гости на Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казалък. Междувременно Марти беше на терен, срещна се с екипа и те ни разказват по нещо интересно, да ги чуем отново.
1: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
2: Здравейте, това е Enjoy Summer, аз съм Мартина, намираме се тук в сърцето на Розовата долина в Kings Valley Medical and Spa Hotel и сега продължаваме нашия разговор с генералния менеджер Виктор Гетов. А как успявате да съчетаете международните вкусове в българските традиции и местните продукти от региона?
3: Концепцията Farm to Table е вече доста позната за нашите гости, а пък и не е чак такава тенденция, но ние наистина вярваме в това да взимаме продукти и да използваме местни подправки, местни продукти, които са от регионът. Така че ние се възползваме от това, че долината е богата на такива. Има страхотни мандри, има страхотни месокомбинати, невероятни малки производители, които с любов и с сърце правят всички тези продукти да бъдат вкусни, да бъдат истински и да бъдат наистина български. Така че концепцията ни е свързана с това да възродим български рецепти, да ги прокараме през модерен прочит и да използваме местни производители, за да бъдем максимално социално отговорни.
2: Kings Valley е сред малкото комплекси, които предлагат едновременно луксозна спа почивка за възрастните, но и богата програма за децата. Колко трудно е да се намери именно този баланс?
3: Да, от ден първи това бе една от нашите цели. Наистина да предоставим разнообразна и истинска почивка за нашите семейства с деца. Най-малките ни участници тук и най-малките ни гости заслужават най-доброто, защото те наистина са двигател на това къде отива семейството в днешно време. От ден първи ние сме си заложили така като цел да има максимален добър комфорт за всеки един от тях, да имат доста детайли, които са свързани с техният престой, малки халатчета, например, да има достатъчно игри за тях. Имаме невероятна анимация, която вярвам всеки би проверил. Ревютата е на изключително добро ниво и нашите аниматори се стараят всеки ден да бъдат покрай децата, да могат да запълнят тяхното време по един креативен и наистина различен начин. А пък от началото на 26-та година ние добавихме още атракциони за тях. Например, преди около месец отворихме най-новата ни детска площадка, тип въжен парк, с зип линия и невероятна пирамида за катерене, която е изключително добре приета, особено от връщащите се гости при нас. А пък откакто отворихме нашите външни площи, нашите външни басейни, те забелязаха и една специална детска парзалка, която е всъщност част от детският ни басейн. Така че ние много се гордем, че можем още по-вече да направим престоят им интересен и богат за нашите най-малки ползватели.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо – твоят климат, нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Маума и Райан Кастро слушахме и се чудя дали в тяхната песен има намеса някаква външна. Всъщност разговора напоследък върви около това как се използват чужди гласове или пък чужди творби, за да се създава нещо различно. Актрисата Кейт Бланшет беше в Брюксел и представи безплатна онлайн платформа, която дава на хората правото да решават как техния образ може да бъде използван от компаниите, работещи с изкуствен интелект. Тя обяви, че Human Consent Registry вече се използва в Европейския парламент, където се състоя събитието. На него присъстваше и холивудският режисьор Стивен Содърбърг. Този обществено достъпен онлайн инструмент ще позволи на всеки да посочи как желае неговата идентичност, като име, образ, глас, портрет, движение или други лични характеристики, да бъде използвана от системи за изкуствен интелект. Потребителите ще имат три възможности за избор – да разрешат при определени условия или пък да забранят.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бенд.
1: Сега слушате точният момент.
2: По радио Enjoy.

Joy, аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Това е Радио Enjoy. Аз съм Нея, а в следващия час на шоуто от 10 до 12 мисля да ви разнообразя още малко с интересни теми, като например забележителност, която да видите, ако ходите до Париж. Ще си поговорим и за личните битки и умението да се справим с тях и за музиката като движеща сила.
1: Още Enjoy след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Навлязохме във втората половина на 24 юни и сега ще чуем какви са актуалните новини до този час от Криста Янинска. После се завръщаме с хит на Анима и Лиса. Новини. Здравейте, с по-важното до този момент от водещите събития на деня. Аз съм Криста Янинска. Синоптиците предупреждават за обилни валежи, гръмотевични бури, възможни градушки, като е обявен жълт код за 22 области в страната. А изключенията са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. В другите райони се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения, но повече за това какво време ни очаква на Any of Den след малко в прогнозата. А сега към празничните теми на днешния 24 юни. Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител, като литийно шествие с мощите тръгна от Созопол до остров Свети Иван, а според народното поверие, цветята и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от Any of Den времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден празнуват Даниел, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! И към водещите политически теми, масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното редовно правителствено заседание. По думите му, за да предприеме кабинетът сериозната трансформация в администрацията, трябва да се променят редица закони и нормативни актове, които се подготвят в момента и ще бъдат внесени в парламента. Радев коментира и подготвеният бюджет за настоящата година, като посочи, че заложеният дефицит ще бъде много над 3%. Основното предизвикателство пред правителството не е самият размер на дефицита, а промяната на модела на бюджетиране, наложен през последните години, заяви още премиерът. Очаква се по-късно днес финансовият министър Гълъб Донев да представи основните параметри на редовния бюджет. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позицията си по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет за изграждането на детска болница, след като от Комисията за защита на конкуренцията установиха нарушения и отмениха решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Народното събрание депутатите приеха правилата за избор на председател на Държавна агенция разузнаване и оставката на Делян Добрев от ГЕРБ. Парламентът прие на първо четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и в момента изслушва министъра на регионалното развитие Иван Шишков относно незаконното строителство край Варна в местността Баба Алино. А след сигнал от министър Шишков, Софийската градска прокуратура е образувала няколко проверки, свързани с строителството на автомагистрала Хемус, поддържането на републиканската пътна мрежа и обществени поръчки на Агенция Пътна инфраструктура. Нередности и забавено строителство на магистрали и пътища са установили от Регионалното министерство, като с промяна в методиката при обществените поръчки става ясно, че държавата е щяла да плати над 1 200 000 000 лева повече. Легендата на световния футбол Кристиано Роналдо вкара 2 от 5 гола за Португалия срещу Узбекистан по време на втория кръг от груповата фаза на световното първенство. Мореплавателите не допуснаха ответен гол при крайното 5-0. А сега пред Португалия предстои последен матч от групите с Колумбия, а Узбекистан ще мери сили с Конго. Междувременно Англия не успя да стигне до победа срещу Гана, като срещата завърши 0-0. А Хърватия постигна минимален успех с 1-0 над Панама и остави съперника си без шансове за продължаване към елиминациите на Мондиал 2026. След 2 изиграни мача, Англия и Гана главяват класирането с по 4 точки, Хърватия е с 3, а Панама остава без актив след 2 поражения с по 0-1. В заключителния кръг хърватите ще се справят срещу Гана, докато Панама ще търси почетен резултат срещу Англия. А рано тази сутрин Колумбия записа втора поредна победа на световното първенство с 1-0 над Конго. Така южноамериканците си подсигуриха класирането за 16-ти на финалите на турнира. На много места в Западна Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Музикалното начало на този час дадоха Тейт Панкрей, преди това Анима и Лиса. Новините около Лиса са, че тя е на корицата на списание Vanity Fair. В едно интервю, публикувано на 23 юни, 29 годишната изпълнителка от Blackpink, каза, че феновете имат повече уважение към нейната лична неприкосновеност, откакто за първи се появиха слухове, че тя се среща с Фредерик Арно. Казва, че нещата около нея, цялата тази шумотевица и интереса на феновете понякога са малко прекалени и просто иска от време на време да бъде нормална. Vanity Fair съобщи, че Лиса и 31-годишният френски бизнесмен са се разделили, тъй като той отсъства от празненството за рождения ден през март. Лиса обаче продължава да пази романтичния си живот извън светлините на прожекторите. Иначе тези двамата бяха свързани романтично още през ноември 2022 година. В интервюто Лиса разказва доста интересни неща, както и за участието си в групата Blackpink, както и за това как смени името си като тинейджерка. Най-любопитното за феновете и може би е според информацията на Vanity Fair, че тя в момента работи по втория си солов албум. Това се случва в Съединените американски щати, а се очаква и изпълнителката да пее в Колизеум Caesars Palace за два уикенда през ноември. Толкова за новините за Лиса. Сега идва Тино.
1: Това е Радио

Движението е хубаво нещо, особено когато става дума за движение, което обединява много хора на едно място, както световното първенство по футбол. Всички емоции от него следим заедно с Оги Гунчев в до последната секунда. Ако сте пропуснали някои от епизодите на подкаста, може да го намерите на сайта enjoy.bg. И стане ли дума за световното първенство по футбол, винаги става дума и за събирания, за приятели, за споделени моменти и за нещо за похапване, защото то дава и енергията от развълнувани емоции, винаги се огладнява. Затова и се обръщаме към онези от вас, които искат не само да задоволят вкусовите си рецептори, но и да печелят награди. В една игра на Тандем може да се включите много лесно, като купите продукти Тандем за над 3 евро. Регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com и спечелите награди по време на световното първенство по футбол. Всъщност, колкото повече бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите подарък от Тандем.

0: Радио Enjoy твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм нея. Слушате шоуто от 10 до 2. Определено на времето не му се сърде особено много. Вече е лято и така или иначе нов пей ми върши чудесна работа. За слънчево настроение добавете, ако искате, и лимонада към тази рецепта. И продължаваме с онези неща, които ни карат да ритмично да потропваме с кръче. Хитове след малко на Прея, а после и Джейд.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлуатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
6: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

Before You Break My Heart на Джейтън ми напомни, че човек, когато се разделя с любовта на живота, както винаги си мислим, че това е любовта на живота, наистина може да чувства самота. И едно ново проучване ми напомни, че самотата не беше усещане само по време на COVID-пандемията, но явно и продължава на много места. Младите хора в Германия продължават да изпитват високи нива на самотата години след пандемията. Според резултатите от проучване по повод седмицата за борба с самотата, малко над един на всеки 5 души на възраст между 21 и 30 години посочва, че се чувства много самотен. Сред хората на възраст от 31 до 54 години този дял е около 14%. Това в дългосрочен план като самота би било проблемно, бих казала. Затова и вие направете като колегите от офиса, които видях навън. Излязоха, общуваха си, една истинска хубава обедна почивка. Даже го правят по-честичко от време на време. А и това за раздвижването на всеки час, и това ще ви го спомена. Останете с Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: А, се чудя на кого ли казвате ела, и сподели с мен един готин момент, за който е и вкусен, и освежаващ.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Продължава играта Офис настроение. Ще откриете във Facebook страницата на Радио Enjoy. Днес сме малко по-любопитни към вашите лични впечатления и желания, с кого си споделяте такива сладки моменти. А пък, включвайки се в тази игра, имате шанс да си спечелите и подарък. Аз обичам да споделям с хората, с които мога да се прегърна, с други думи, с най-най-близките си хора, като например, както е Орел сандвич сладоледа, познатата бисквита Орел в лицето на сладоледа, но за изпът. Богат сладолед с оригинални парчета бисквити Орел, поставени между две тъмни бисквити Орел. Мисля, че звучи достатъчно симпатично и за двойки, и за такива, които са приятели, пък и за колеги, защо да не се почерпите заедно в офиса, докато играете Офис настроение с Неустоимо Орел.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: последните дни светът е не само футбол, но и музика, и определено химнът на световното първенство по футбол, завладяващ сърцата, е този на Шакира, но следващия също не отстъпва. DNA също е химн за световното първенство по футбол, като песента е създадена като символ на единството, емоцията и глобалния дух на футбола, а в нея класическия глас на Андрея Бочайли среща Давид Гета, Меган Thee Stallion и Аджи. Сега DNA по радио Enjoy.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: И много слушатели.
5: Честит 1 юни!

0: Който брал рано по зарана, билки на Елиов ден набрал. Сега ще берем плодовете от това, което се е случило в деня. Емисията новини по радио Enjoy. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави и това обявиха на пресконференция от Обществения съвет за изграждането на детското лечебно заведение. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на болницата, след като установи редица нарушения. Сред тях част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Припомням, че строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 година вече да приема пациенти. Депутатите изслушаха днес регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство край Варна. Изслушването се превърна в политически дебат за това кой е виновен за изникването на незаконното селище край Варна. Шишков показа снимки от Google, като през 2021 година се вижда, че в защитената територия има само няколко сгради, но през 2023 година, когато са издадени първите удостоверения за търпимост, вече започна самото незаконно строителство. А през 2025 пък се прави опит да се промени и подробният устройствен план, за да се узакони това незаконно строителство. По думите на министъра, казусът с незаконното строителство в местността Баба Алино не е единично нарушение, а емблема за начин на безпардонно управление, при което законите няма значение. Става дума за изграждането на едно малко градче в продължение на 3 години без документи или с документи с напълно невярна фактология, посочи Шишков. ГЕРБ ще подкрепи предложени от Синя България промени в Конституцията. Те предвиждат нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От ГЕРБ ще организира дискусия по темата и ще търсят подкрепа за идеята и от други парламентарни партии. Волейболистите от националния отбор на България излизат след по-малко от час срещу световния шампион Италия в двубой от Лига на нациите на турнира в Любляна, Словения. Срещата между България и Италия ще е първа след финала на световното първенство в Филипините, който сквадра Азура спечели с 3-1. Лоренцо Бленджини ще изведе националите срещу селекцията на своята родина. Селекционерът на България направи само една промяна в състава ни спрямо първия турнир в Бразилия. Георги Татаров взема мястото на Жасмин Величков. Селекционерът на Италия Де Джорджи отново няма да разчита на най-големите си звезди, разпределителят Симоне Джанели, който получи по-дълга почивка след края на сезона, и волейболист номер 1 света за 2025 година Александро Микиелето, който все още се възстановява от контузия в кръста. През днешния ден отново над западна и централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето, и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духаса вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Енджой!
7: Те са най-добрите в света, пускат

Новата музика в случая с Тайла и Зара Ларсън. Би казала, че Зара има новини за феновете си, отново ще ги срещне. Тя всъщност винаги има новини, ако следите социалните им мрежи, е много активна в тях и споделя с последователите си къде с кого се среща, каква нова колаборация има или какви концерти има. Доколкото знам, един от следващите концерти е този в Париж, Франция, и това ще се случи на 28 юни. Всъщност на 27-ми. Така, на 27 юни, уточнявам последно, на 28 ще се случва друго, а именно посетителите на арт-инсталацията Пещерата на Помньов на JR ще имат последна възможност да преминат през нея на 28 юни, преди началото на нейното демонтиране. Проектът на JR, който е създаден като почет към творчеството на Кристо Жан-Клод, беше отворен за посетители в продължение на около месец и половина. Проектът е достъпен безплатно за публика, като посетители Телите могат да преминават през него денонощно. В началото на юни инсталацията беше временно засегната от лошото време, след като обаче вече е възстановена. Имате шанс, ако ще ходите до Париж през този уикенд, да видите и тази инсталация. Както казах, може и концерта на Зара Ларсън.

0: I get used to this, Jesse Ware. Ако човек свикне да пие достатъчно вода, да се храни балансирано и да се движи, вероятно ще се чувства и по-добре в кожата си. В тази посока и ново проучване, публикувано в British Journal of Sports Medicine, което установява, че 5 минутки ви трябват като почивка на всеки час и това е най-добрият начин за подобряване на благосъстоянието без загуба на ефикасност. Разходка на всеки половин час би била полезна за настроението и намаляване на умората, но пък може да се наложи да се откъснете за малко от работата си и това да ви разсее. Разходката на всеки 2 часа е по-добра от липсата на движение, но изследователите все пак смятат, че 5-минутна разходка на всеки час води до най-голямото и най-реалистично подобрение в продуктивността ви в работния процес.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Въпреки че посрещнахме лятото на 2026 година в неделя, изглежда пролетното време не иска вече да се стабилизира към лятно и отново ще има превалявания след обед. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, с гърмотевични бури, очакват се и градушки. Имайте предвид, че може да ви трябва и някой чадър, а ако ви трябва и малко настроение, ами то ще дойде, няма как, с музиката, която сме ви подготвили, Bruno Mars и Anderson .Paak.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonite.bg.com или представителните магазини на марката.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

хит, в който се споменава Чикаго. Няма да ходим там, но отима край Казанлък, защото Kings Valley Medical and Spa Hotel ни очаква в Enjoy Summer. Играта пък ви очаква вас във Facebook страницата на Радио Enjoy. В днешния ден ви питаме какво включва специалната лятна промоция Лятно блаженство с подарък нощувка от нас на Kings Valley. Има много варианти на отговор. Избирайте кой от тях да дадете. В петък вечер ще разберем кой е късметлията, който ще спечели един незабравим уикенд за двама в Kings Valley Medical and Spa.

Enjoy. Още от твоята музика.

0: Това беше Алекса Лорен с Ординари. Нещо не толкова ординари ще се случи в следващите няколко дни или по-скоро през нощта. На 29 юни небето ще поднесе едно от най-красивите си зрелища за годината. Розово пълнолуние, известно като ягодова луна. Според астрономическите данни на Zender Universe, пълната фаза на луната ще настъпи на 29 юни в 2:57 или 30 юни за България, което означава, че най-доброто време за наблюдение у нас ще бъде вечерта на 29 юни и в ранните часове на 30 юни, когато луната ще бъде ниско над хоризонта и ще изгрява в югоизточна посока. Едно важно уточнение е, въпреки популярните изображения в социалните мрежи, луната няма да изглежда розова, ще има обичайния си сребрист цвят, но пък си е първото пълнолуние, за след като вече настъпи лятото.
1: Още енджой след малко.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш...
2: Мебели Виденов.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: музика,
1: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Аз, Михайла Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Това беше Филипас моменти и определено моментите на предаването 10 до 2 свършват, защото наближава 2 следова. Тогава е момента на Вензи над нещата, така че насладете се на следобедното време с него. От мен хубави часове и до утре след 10. Аз съм Нея и ви поздравявам с седмия ден.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer, Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев.
1: Първо към пътуващите. Катастрофа временно е блокирала движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас, съобщават от АПИ. Пътното происшествие е станало при 290 км. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас. На място има служители на пътна полиция, които регулират трафика. И още от новините от последния час. От 1 юли социалната пенсия за старо ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това каза на брифинг в Министерски съвет социалният министър Наталия Трамова. Увеличението е равно на това, което е заложено по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, добави министър Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки – добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от орязването на фонд работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от август, а от до година 40%, синдикатът официално иска отмяна на закона за държавния служител. Незаконният град във Варна трябва да бъде съборен с заповед на кмета на Варна. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти в кулоарите на парламента след изслушването си в парламента. Незаконният град подлежи на премахване и следва кмета да си свърши работата така, както законът повелява, каза Шишков. Кметът, ако поиска помощ, ще получи, коментира още регионалният министър. Волейболистите от националния отбор на България започнаха преди минути срещата си срещу световния шампион Италия до бол от Лига на нациите на турнира в Любляна. Срещата между България и Италия е първа след финала на световното първенство в Филипините, които сквадра Азура спечелиха срещу нас с 3-1. Джан Лоренцо Бленджини извежда националите срещу селекцията на своята родина. Селекционерът на България направи само една промяна в състава ни спрямо първия турнир в Бразилия. Георги Татаров взема мястото на Жасмин Величков. А селекционерът на Италия Де Джорджи отново няма да разчита на най-големите си звезди. Разпределителят Симоне Джанели, който получи по-дълга почивка след края на сезона, и волейболист номер 8 за 2025 година Александро Микелетел, който все още се възстановява от контузия в кръста. През днешния ден отново над западна и централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето, и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духаса вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармако.

Радио Enjoy, 14 часа и 15 минути е и това означава, че е време за старта на следобедното шоу в ефира на Радио Enjoy над нещата с мен Вензи. Има една тибетска поговорка, която гласи: тайната да живееш добре и по-дълго е да ядеш наполовина, да ходиш двойно повече, да се смееш тройно повече и да обичаш без мярка. И имайки предвид колко дълголетни и щастливи хора има в Тибет, аз лично съм склонен да им се доверя. Разбира се, ако към този списък добавим приятна компания и хубава музика, нещата стават перфектни. Затова в Radio Enjoy искаме всеки от вас да се чувства добре тук на нашите честоти и ви зареждаме с всичко най-необходимо всеки ден, всеки час, всеки миг. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy Burna Boy заедно с Шакира и техният хит по повод Мондиал 2026. Дай, замислих се как само това до сега не беше правено, а именно да се изреждат имена на футболисти и на държави в песента. Само това не беше правила Шакира до сега, но се справя блестящо. Сега искам да направя това включване, за да ви подсетя да ни изпращате вашите гласови съобщения по повод нашият рожден ден. 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Разкажете ни интересни истории, свързани с Радио Enjoy. Кога за първи път сте започнали да слушате Радио Enjoy? Какви интересни спомени имате покрай Радио Enjoy? Интересни артисти, с които сте се запознали? Интересни песни, които за първи път сте чули в нашия ефир? Всичко, което ви дойде на ум, споделите ни го, а най-готините и най-интересните ще споделим в ефира.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято от твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Продължаваме.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.

0: Великите истории, които променят света. Сега се пренасяме в бляскавият, но и суров свят на средновековието, за да ви разкажа за една жена, родена на днешния 24 юни през далечната 1313 година, чието име остава символ на милосърдие и желязна воля. Това е кралица Филипа Дено. Макар да сяда на английския престол в резултат на сложни политически съюзи, тя бързо печели сърцата на хората. Докато съпругът ти, крал Едуард III, води 100-годишната война, Филипа управлява страната като регент. Иновативно развива английската икономика, като кани такачи от Фландрия и дори лично води армия, която удържа велика победа над шотландците. Историците я помнят като изключително нежна, но и смела. Именно тя пада на колене пред краля, за да измоли милост за 6 знатни граждани на превзетия град Кале, който Едуард е възнамерявал да екзекутира. Тази вълнуваща сцена по-късно вдъхновява великия скулптор Огюст Роден да създаде шедьовъра си Гражданите на Кале. Любопитен факт също е, че в нейна чест е основан прочутият Queen's College в Оксфорд. Нейният живот показва, че истинската сила не се крие в суровостта, а в способността да носи светлина, култура и милосърдие дори в най-мрачните времена. Когато управляваш с мъдрост и, разбира се, оставяш след себе си вечно наследство, няма как историята да не те помни.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Ако усещате, че средата на седмицата е идеалният момент да натиснете бутона на пауза и да си подарите нещо много хубаво за сетивата, то тогава Enjoy Summer ви пренася на едно красиво място в Казанлък, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Това е място, където истинската кулинарна магия и термалната поезия са в прекрасен синхрон с царственото тракийско минало. И разбира се, невероятното ухание на българската роза. Позволете си да мечтаете за спа бягство и съвсем друго измерение. Цели 8 басейна с жива минерална вода ви очаква там. 4 горещи хидромасажни зони и автентичен хамам, съчетани с 2 парни бани и уникална селекция от финландска, инфрачервена, билкова и алпийска сауна. И най-красивата част от историята е, че този изискан оазис за прераждане и зареждане може да бъде ваш, ако се включите в нашата игра на Facebook страницата на Radio Enjoy, като отговаряте всеки ден на въпроса ни като коментар под поста. Така се включвате в играта и можете да си спечелите уикенд за двама в Kings Valley, за да изпитате всичко това, което ви говоря от първо лице.
2: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Такси Ми Фор Бизнес вече работи.
2: Браво, бе.
1: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
2: Къде работят тия хора?
1: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
2: Да.
1: Вземи Такси Ми Фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
2: Бизнес, бизнес, бизнес.
3: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
6: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Започва новият час, веднага след като чуем всичко най-интересно от изминалите 60 минути, ще си поговорим за ретроходенето. Имаме много хубави игри и пикантни новини от кралското семейство. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, това заяви по-рано днес премиерът Роман Радев на брифинг на Министерски съвет. По думите му стават три основни цели пред правителството: спиране на съмнителните обществени поръчки, подкрепа и стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация.
2: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министъра на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват. Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране.
1: Повече подробности по темата в следващите емисии новини. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави и това обявиха на пресконференция от Обществения съвет за изграждането на детското лечебно заведение. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на болницата, след като установи редица нарушения. Сред тях част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Припомням, че строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 година вече да приема пациенти. Депутатите изслушаха днес регионални министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство край Варна. Изслушването се превърна в политически дебат за това кой е виновен за изникването на незаконното селище край Варна. Шишков показа снимки от Google, като през 2021 година се вижда, че в защитената територия има само няколко сгради, но през 2023 година, когато са издадени първите удостоверения за търпимост, вече започна самото незаконно строителство. А през 2025 пък се прави опит да се промени и подробният устройствен план, за да се узакони това незаконно строителство. По думите на министъра, казусът с незаконното строителство в местността Баба Алино не е единично нарушение, а емблема за начин на безпардонно управление, при което законите няма значение. Става дума за изграждането на едно малко градче в продължение на 3 години без документи или с документи с напълно невярна фактология, посочи Шишков. ГЕРБ ще подкрепи предложени от Синя България промени в Конституцията. Те предвиждат нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От ГЕРБ ще организира дискусия по темата и ще търсят подкрепа за идеята и от други парламентарни партии. В момента отборите на България и Италия играят в среща от Лига на нациите, като резултатът до момента е 1-1 сета в срещата, която си играе в Любляна. Днес навлизаме в един от най-важните етапи на всяко световно първенство по футбол – последния кръг на груповата фаза. От днес до 28 юни ще разберем кои са отборите, които продължават към елиминациите, първите два от всяка група, както и 8-те най-добри трети. Тази вечер от 22 часа българско време са срещите Швейцария-Канада и Босния-Херцеговина-Катар. През днешния ден отново над западна и централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето, и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духа сал вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.
3: Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Радио Enjoy, почти четвърт час измина. Слушахме до сега Taylor Swift, Bruno Mars и Alma заедно с Playman и Edward Maya. Продължаваме с още хубава музика от Conor Gray и Lost Frequencies. Бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg и където и да ни слушате, благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. За нас удоволствие да ви зареждаме с хубава музика и добро настроение през целия ден.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Китки холни гарнитури Файко XXXL.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.

0: Радио Enjoy, Стивън Санчес, чухме сега. Променяме малко посоката, защото учени откриха нещо напълно поразително. Според най-новите медицински изследвания, ходенето назад или така нареченото ретроходене има феноменален ефект върху когнитивните ни способности. Тъй като мозъкът ни трябва да работи на много по-високи и сложни обороти, за да управлява това непривично движение, той активира префронталната кора, зоната отговорна за логиката, вземането на решения и работната памет. Проучванията показват, че само 10-15 минути ретро ходене на ден могат драстично да подобрят фокуса ни, а в едно проучване дори участниците, които само са си визуализирали как ходят назад, без да се помръдат от стола, са подобрили резултатите на тестовете си за памет. Освен, че пази ума ни остър като бърснаж, това упражнение изгаря с 40% повече калории от стандартното ходене, заздравява ставите и подобрява баланса ни в пространството. Лекарите съветват да опитвате това на бягаща пътека за стабилност или с партньор, който да ви навигира, за да не избегнете някой неприятен сблъсък или пък спъване. Така че бъдете внимателни, ако ще пробвате ретроходенето, но вече знаете всички хубави ползи, които науката е открила до сега.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Отбор вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.

0: фактури Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: със сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Участвайте в играта Офис настроение с сладолед Орео в нашата Facebook страница на Radio Enjoy. Включете се като отговаряте на всекидневните въпроси, като коментар и така може да си спечелите много хубави награди, с които да разнообразите вашият работен ден и да станете вашият герой в офиса. Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

А сега надникваме зад стените на двореца Уиндзор, където принц Уилям и принцеса Кейт прилагат някои наистина железни, но изключително мъдри правила за възпитание на принц Джордж, принцеса Шарлот и малкия Луи. Най-новото си интервю пред актьора Юджин Леви, престолонаследникът, разкри, че в техният дом има пълна и категорична забрана за смартфони и за децата. Уилям вярва, че това дигитално ограничаване спасява живото семейно общуване и запазва истинската свобода на детството, като вместо екраните, децата прекарват времето си в игри на открито и спорт. Оказва се обаче, че в дворец има и друго златно правило. Там викането е абсолютно забранено. Под влияние на своята кралска бавачка, Уилям и Кейт никога не повишават тон и не наказват децата си. Вместо това те използват така нареченото диванче за разговори, където седнали заедно обсъждат емоциите и грешките в съвсем спокойно настроение. Според експертите, този подход помага на децата да се чувстват подкрепени, уверени и разбрани и, разбира се, да се разрешат всички проблеми, които са възникнали, така че да не се достига до неприятни емоции. Но така е, може би трябва да вземем пример.

0: добро настроение, предстои ни рубриката Знаете ли че, както и много хубави игри. Така че веднага след като чуем всички акценти от изминалия час, се завръщаме с още хубави неща. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!
1: Новини! Аз съм Огнян Гончев. Заради тежка катастрофа с трима загинали, магистрала Тракия край Ямбол при 290 км беше затворена в двете посоки за няколко часа, като тапи преди минути съобщиха, че движението вече е възстановено. Докато сме хора, доброто никога няма да изчезне. Това заяви президентът Иляна Йотова, която беше гост на церемонията по награждаването на инициативата Достойните българи. Медийната платформа 24 часа провежда кампанията от 2003 година. Инициативата отличава хора, помогнали за спасяване на човешки живот, подали ръка на хора в нужда, реализирали добрия пример и прославили страната ни с успехите си. В този час министърът на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на бюджета за тази година. По-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството. Това обяви по-рано днес премиерът Роман Радев в началото на редовното заседание на Министерски съвет, който гарантира, че няма да понижават нито с евро доходите на работещите. Той разкри детайли около работата им, като посочи, че заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет ще бъде над 3%.
2: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни от това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват. Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране.
1: От 1 юли социалната пенсия за старо ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това каза на брифинг в Министерски съвет социалният министър Наталия Фремова. Увеличението е равно на това, което е заложено по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, добави министър Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки – добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от орязването на фонд работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от август, а от до година 40%, синдикатът официално иска отмяна на закона за държавния служител. Волейбол, световният и вице-световният шампион Италия и България играят в момента при резултат 2-2 гейма в двубоят Лига на нациите на турнира в Любляна. Така двата отбора влязоха в решителен тайбрек. През днешния ден отново над западна и централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето, и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духаса вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years in joy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun. And enjoy.

0: Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че гроздето е една от най-старите култивирани култури в историята на човечеството, като археолози са открили доказателства за производството на вино от грозде, датиращи от преди 8000 години в района на Кавказ. Този плод е бил толкова почитан в античността, че древните гърци и римляни са имали специални богове, посветени изцяло на него и лозята Дионис и Бакхус, а египетските фараони са изобразявали грозде по стените на гробниците си като символ на вечен живот и прераждане. Освен това, на планетата ни съществуват над 8000 вида различни сорта грозде, които са разделени в над 60 основни биологични вида, като учените са доказали, че неговите ботанически роднини изненадващо включват растения като сукулените и някои видове диворастящи лози. Въпреки това и въпреки огромното разнообразие, глобалното производство е концентрирано главно в няколко десетки сорта, като впечатляващите 70% от цялото отглеждано грозде на земята отива директно за производството на вино, докато останалата част се консумира в свежо състояние или се изсушава на стафиди. И за финал, в Испания съществува уникална, изключително забавна новогодишна традиция, наречена 12-те гроздови зърна на късмета, при която всеки човек трябва да изяде точно 12 зърна грозде в последните 12 секунди преди полунощ. Всеки удар на часовника символизира един месец от предстоящата година, а успешното изяждане на всички зърна на време гарантира, че годината ще бъде изпълнена с изобилие, здраве и щастие.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Куфарите Самсонайт – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Третия за хубавата игра, кампания, която има тандем, за да се включите в нея, трябва да направите покупка на някои от техните продукти на стоеност над 3 евро и да регистрирате касовата си бележка на сайта www.promotandem.com. Така участвате в играта, която може да си спечелите много хубави игради, награди, като 100 футболни престилки, 50 ваучера на стоеност 50 евро, 10 футболни барбарона, 5 грива Ninja Woodfire и 3 конзоли PlayStation 5 Pro. Всяка касова бележка остава до края на теглянето, до края на играта, така че дори да не спечелите в едно от тегленията, имате шанс да спечелите в следващото и разбира се, колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате за награди, така че докато си взимате хубаво мезе за предстоящият Мондиал 2026, т.е. настоящият вече, можете и да участвате в играта и да си спечелите много готини награди.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy! Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Сега е време за малко чиста романтика, където младото холивудско семейство Бруклин Бекъм и Никола Пелц отбелязват една изключително важна лична дата. Изгряващият кулинарен шеф Бруклин реши публично да сподели емоциите си, буквално разтопи сърцата на феновете по повод 6 години от деня, в който е предложил брак на своята любима. В емоционално послание той призна, че Никола е човекът, който прави живота му по-светъл, по-забавен, по-сладък и истински магически всеки ден. Двойката, която сключи брак на пишна церемония, продължава да демонстрира пълна хармония и да доказва, че истинската любов и подкрепа в семейството са най-силното вдъхновение, независимо от постоянния прожекторен натиск и, разбира се, търканията с семейството. В крайна сметка, любовта винаги побеждава и тази история ни подсказва, че най-красивите моменти в живота са тези, които са споделени с правилния човек.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
2: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
1: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
2: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
1: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
2: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
6: Ведра избра за вас.
7: Стомах

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещото от спорта, защото преди минути вице-световните ни шампиони по волейбол при мъжете победиха световния шампион Италия с 3-2 гейма в матч от Лига на нациите в Любляна. Това беше и първа среща между България и Италия след финала на световното първенство в Филипините през 2025, когато сквадра Азура спечели срещу нас с 3-1 гейма. Повече подробности след малко в спорта. И към водещото у нас, в момента министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри по бюджет 2026, като обяви, че 5,7% е целевият бюджетен дефицит за настоящата година. Очаква се по-късно днес проекто бюджета да бъде качен на сайта на министерството. Донев обясни, че държавната хазна е изправена пред значителен по размер дефицит, но подчерта, че няма основания за спекулации и апокалиптични предсказания относно финансовото състояние на страната. Той коментира още, че натрупаните през последните години дисбаланси са резултат от ускорен ръст на публичните разходи. Не става дума за игра на дефицит. Дефицитът е реален и прекомерен, посочи финансовият министър. Въпреки сериозната ситуация, Донев увери, че кабинетът няма да предприема мерки, които да водят до намаляване на доходите или отнемане на придобити права. Повече по важната тема в следващата емисия новини. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това каза на брифинг в Министерски съвет социалният министър Наталия Фремова. Увеличението е равно на това, което е заложено по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, добави министър Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки: добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Към пътуващите, възстановено е движението при 290 км на магистрала Тракия в област Ямбол, където по-рано днес стана тежка катастрофа. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока София, се преобърна и навлезе в насрещното движение, където блъсна лека кола. На място загинаха трима души, а движението в продължение на няколко часа беше пренасочено по обходен маршрут. Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси и сключен договор с сина си. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване. Мотивите си ВАС категорично посочва, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да сключва договори или да извършва дейности в частен интерес. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лига на нациите, игран в Любляна. Сбоят беше повторение от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7, при 14 на 8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година, а победата е трета в лигата от 5 срещи. Утре вечер от 21:30 българско време България излиза във втория си матч в Любляна срещу домакините от Словения.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее, ще бъде почти тихо. Сутринта в котовините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Сега насочваме погледите си към Хасково, където Poly Auto, новият официален представител на иновативният бранд Dongfeng Forting, ви очаква в своя бляскав шоурум на булевард Съединение 90, само до петък, 27 юни, имате възможността да се запознаете с всички техни модели и да се възползвате от много хубави отстъпки за всичките налични модели, автомобили, които са високотехнологични, разбира се, и диктуват тенденциите. Всяка покупка пристига със страхотен комплимент, едногодишно пълно каско като подарък, подкрепено от абсолютното спокойствие на 7 години фабрична гаранция или 150 000 км пробег, така че не пропускайте шансът да си вземете нов хубав автомобил и, разбира се, да пътувате цяло лято.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
7: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Power Shopping Weekend. Само на 26, 27 и 28.

0: пихолни гарнитури Файко XXXL.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя.

0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.
1: Enjoy Summer гостува на Kings Valley Spa в Казанлък. Марти е там и си говори с спа менеджера Веска Пищалова за всичко. Спа, за всичкото спа, което предлага комплексът.
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава и ние продължаваме нашият разговор тук в Kings Valley Medical and Spa с спа менеджера Веска Пищалова. А как в Kings Valley Medical and Spa успявате да привлечете семействата с деца и двойките по отношение на спа услугите?
3: Ами, в нашата спа и уелнес грижа сме се постарали семействата с деца да получат това, от което имат нужда децата. Едни програми ежедневно разработваме и предлагаме на нашите семейства, майка-дете е най-често срещаното. Тоест във всеки един момент ние можем да подготвим и да направим спа-преживяване за родителя и за детето, така че детето да започне изграждането на своята спа-култура, а пък майката да се наслади на това, което е избрала, или съответно родителя, който е с детето, на това, което е избрал. Когато говорим за двойки, ние предлагаме разнообразие от пакети и от индивидуално подредени спа-процедури, така че и двамата избрали да се насладят на спа и уелнес процедурите, да се чувстват добре. Тоест имаме информиран избор от процедури за баланс на мъжката енергия, за това как процедурите влияят върху жената, върху стреса и съответно върху правилното разтоварване на напрежението, докато са в Kings Valley при нас.
2: А това е нещо, за което наистина страшно много хора си говорят през последните години, даже бих казала, и действително търсят именно такива местенца. Благодаря много за тази изчерпателна информация. Сигурна съм, че ще сме полезни на страшно много хора. И сега искам така да помоля, тъй като ние от Radio Enjoy ставаме на цели 20 години. Искам да помоля за едно пожелание и към нашия екип, и към нашите слушатели.
3: Много хубав въпрос, защото на спа и уелнес менеджер, като се зададе такъв въпрос, отговор е да остарявате красиво и естествено. Да се чувствате щастливи в своите 20 и когато напредвате във възрастта, да сте все така жизнени и успешни.
2: Много благодарим и ние пожелаваме много здраве, много усмивки и винаги така заобиколени от прекрасни клиенти и доволни най-вече.
3: Благодаря. Успех на предаването.
2: Благодарим.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
2: А, така.
1: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
2: Не.
1: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
2: Идеално.
1: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео, неустоимо Орео.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Време за нашата рубрика До последната секунда с Огнян Гунчев, посветена на световното по футбол 2026 година. Рубриката е подкрепена от Зора, там където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт До последната секунда в ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
1: Време за спорт До последната секунда в ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
3: Лионел Меси или Кристиано Роналдо? Това не е въпросът, защото две от най-големите играещи легенди продължават да пренаписват историята на съвременния футбол, а сега те са и на най-голямата сцена Мондиал 2026. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, това е специалната ми рубрика До последната секунда. Пространството, в което всеки делничен ден следи най-важното от световното, резултати, герои, разочарования, сензациите и историите зад тях. След сериозни критики и провала срещу Демократична република Конго, Кристиано Роналдо се завърна с гръм и трясък на Мондиал 2026. С нощи той се разписа на два пъти за победата на Португалия с 5-0 над Узбекистан, така 41-годишната суперзвезда последва Лионел Меси и счупи няколко рекорда на куб.
4: След дни на язвителни критики и от свой и от чужди, само 6 минути бяха достатъчни на Кристиано Роналдо, за да открие головата си сметка и за пореден път да влезе в историята. Този път като единственият футболист с попадения на 6 различни световни първенства. А второто с нощи направи головете му 10. От първия на Мондиал 2006 изминаха 20 години, а освен че се разписва на 6 поредни първенства, с 10-тото си попадение Кристиано задмина легендата Елзебио като най-резултатен португалец в историята на мондиалите. След мача поредица от въпроси за Лионел Меси изнервиха Роналдо.
5: Как ще коментирате Лионел Меси? Отново вкара, този път 2 гола.
4: Не се интересувам от другите. И Мбапе вкара 2 гола. Последното изпитание за Португалия в груповата фаза на Мондиала е Колумбия.
6: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
6: Още от твоята музика!

0: Сега ще чуем и втората част от рубриката До последната секунда по Радио Enjoy.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: На днешния 24 юни Лионел Меси навършва 39 години на фона на феноменално представяне до момента на световното първенство по футбол. Роден през 1987 година в град Росарио, Санта-Фе, Меси празнува пореден рожден ден в разгара на състезателната си кариера и като централна фигура на световното първенство през тази година, където отново счупи исторически рекорди и продължава кариера, която вече надхвърля подколенията.

0: Ставаме свидетели на история. Лионел Меси твори по терените. Прави го часове преди 39-я си рожден ден. И вече е едноличен номер едно по голове в историята на световни първенства. Единственият, който е близо до това да го застигне, е Килиан Мбапе, който също продължава да трупа попадения. Меси обаче има и други рекорди, които от Гинес официално признаха. Най-много мачове, победи и минути. Гений, магиосник, най-великият за всички времена. Това са само част от определенията на десетката на Аржентина.
1: На моменти изглеждаше като човек. Все пак пропусна дуспа. После изглежда като не човек. Това е Меси. Това е неговото световно. А още дори не е играл срещу Йордания. 5 гола, 2 мача. Аз имам 0 на 2 световни първенства.
0: А самият Меси остана смирен от постиженията си.
2: Истината е, че съм благодарен на Бог за всичко, което ми е дал и продължава да ми дава. Ние ще продължим да се раздаваме за хората, които ни подкрепят, които преживяват всичко с нас. Щастлив съм, че спечелихме групата и че продължаваме напред.
0: Вече е ясно, че Аржентина ще играе в елиминациите срещу втори от групата на Испания и Уругвай.
3: А днес навлизаме в един от най-важните етапи на всяко световно първенство по футбол – последния кръг на груповата фаза. От днес до 28 юни ще разберем кои са отборите, които продължават към елиминациите, първите два от всяка група, както и 8-те най-добри трети. Традицията повелява мачовете, които ще решат съдбата на отборите да са в един и същи час. Така от следващите часове ни очакват 6 мача, от които ще разберем крайното класиране в 4 от групите. Тази вечер от 22 часа българско време са срещите Швейцария, Канада и Босна и Херцеговина, Катар. Една от страните домакин Канада и Швейцария имат по 4 точки в класирането и оглавяват групата. Босна и Катар са с по една, така че всичко може да се случи до последната секунда. Със сигурност отборите ще играят на пълни обороти, защото всеки от тях има надежда за участие в елиминациите. В група С в 1 часа през нощта наше време се изправят отборите на Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити. Още една непредвидима група. Тук за първото място се борят Бразилия и Марокко с по 4 точки, а Шотландия с 3. Хаити вече няма шанс да участва в елиминациите, но пък може да обърка плановете на африканския си съперник.
4: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
6: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Продължаваме.

0: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм.

Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолет и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолет Орео. Неустоимо Орео.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Правителството представи проекта на бюджет 2026, който предвижда мерки за ограничаване на дефицита, увеличаване на максималния осигурителен доход и на част от осигурителните прагове, по-високи винетни такси и разширяване на тол системата. Основните параметри на финансовата рамка бяха представени от заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев.
1: Има ли да отнемаме права? И няма да намаляваме доходи. Може да изглежда трудно изпълнимо, но е възможно, ако се подхожда компетентно, добронамерено и отговорно. Стана ясно вече, че предвиждаме държавните служители да започнат да плащат личните осигурителни вноски. От 1 август 2026 година в съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. Следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението вече ще стане 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Ще преминем през труден период, но можем да се справим.
0: 5,7% е целевият бюджетен дефицит за настоящата година, обяви още финансовият министър. Повече приходи чрез осигуровки, тол такси и хазарт са част от заложените параметри на проектобюджет 2026, който се очаква малко по-късно да бъде качен на сайта на финансовото министерство. Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Това мнение изрази преди малко в социалните мрежи председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. А малко по-рано днес премиерът Румен Радев предупреди, че се очертава рекорден дефицит и обясни, че минималният дефицит е недостижим заради наследството, което е получил кабинетът му.
2: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти изглобки философия на бюджетиране. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: От 1 юли социалната пенсия за старо ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това каза на брифинг в Министерски съвет социалният министър Наталия Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки – добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Към пътуващите, възстановено е движението при 290 км на магистрала Тракия в област Ямбол, където по-рано днес стана тежка катастрофа. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока София, се преобърна и навлезе в насрещното движение, където блъсна лека кола. На място загинаха трима души, а движението в продължение на няколко часа беше пренасочено по обходен маршрут. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лига на нациите, игран в Любляна. Сбоят беше повторен от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7, при 14 на 8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година, а победата е трета в лигата от 5 срещи. Утре вечер от 21.30 българско време България излиза във втория си матч в Любляна срещу домакините от Словения. Днес навлизаме в един от най-важните етапи на всяко световно първенство по футбол. Последния кръг на груповата фаза от днес до 28 юни ще разберем кои са отборите, които продължават към елиминациите. Първите два от всяка група, както и 8-те най-добри трети. Традицията повелява мачовете, които ще решат съдбата на отборите в дадените групи, да са в един и същи час. Битките започват тази вечер в 22 часа българско време с срещите Швейцария-Канада и Босния-Херцеговина-Катар. В група С в 1 през нощта наше време се изправят Шотландия, Бразилия и Марокко-Хаити, а в група А в 4 часа сутринта българско време на 25 юни играят ЮАР Южна Корея и Чехия-Мексико. Предимно ясно ще бъде времето тази нощ над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее, ще бъде почти тихо. Сутринта в котовините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Хей, това е стартът на Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме страхотни хитове. Най-хубавата част е, че ги избирате вие в следващите почти 3 часа. Радвам се, че сте тук за началото на Party Time, а с песента, която спечели най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. Ще се върнем съвсем маничко назад с Water на Тайла, едно изпълнение, което ще звучи на всеки 60 минути. А вие избирате не само музиката, вие избирате хората, които да зарадвате с нея. Може да пишете поздравите си, както във Facebook страницата ни, така и в Instagram, може през стори, а може и на номер 02-803-90-93. Аз съм Ники и казвам, ето, започва Party Time!

Party Time в Radio Enjoy. Предаването продължава и даже започва с първия поздрав за вечерта. Ванеса е написала: Здрасти, Ники, може ли Shape of a Woman на Lady Gaga за моите две прекрасни приятелки? Много си ги обичам. Приятелството ни е много ценно. Днес бяхме малко сантиментални и си разказвахме неща от миналото и как сме се запознали. Сега сме си заедно и ще се радваме да ни пуснеш този хит. Е, как да ви го откажа? Даже ми се иска да ви го пусна два пъти. Ще чуем Shape of a Woman и ще продължим после с още от предложенията ви, но преди това искам да чуете накратко нашите в класацията 6 хита в 6. Новото издание на класацията ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте за своите фаворити. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета продължава и днес е предложение първо.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.

0: ден! Твоята музика с Радио Enjoy, Party Time. Ще слушаме сега песен на Мулет. Цялото време си избрала Радина за всички фенове на групата.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy!

0: Твой ден, твоята музика, това е Радио Енджой. Аз съм Ники, разликата между мен и вас е, че аз не мога да участвам в игрите ни, затова всички награди са за вас. Включвайте се всеки делничен ден в офис настроение, играта в която споделяте и забавно време със своите любими колеги. Утре в шоуто от 10 до 2 с нея ще чуете новия въпрос, той ще ви очаква в нашата Facebook страница. Освен това от нея ще разберете повече за супер групата на Орео, за истинските фенове на вкусния и освежаващ сладолед. Получавате Орео на клечка, в униика, в туба, в конус, Орео байц и Орео сандвич. Време е сега да разберем кой получава днешната награда. Честито на Ивена Великова.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: Здравейте, парти хора! Събрали сме се тук до 9 вечерта, за да може вие да избирате музиката. Лятна е седмицата и то първа лятна, както е написала Росия, бе нещо не го усещам това лято. Някакви хора около мен казват, че им е много горещо, но на мен трябва да ми е още по-топло, за да се осмеля да отида на море. Не знам кой има проблем в тази ситуация, защото има хора, които вече са на морето. И ето я и Симона, която е написала: Ники, със следващия хит да ме поздравиш. Ние отиваме към плажа вече, защото е много хубаво времето и за разходки в лятна вечер. Ще чуем песента, която Калуян Арнаудов е избрал, за да не бави неговото желание да ви поздрави с Hold You на Тимас и Фабрицио Паризи.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Още от твоята музика!
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пореден супер избор направихте с Фабрицио Паризи и Тимас. Продължаваме сега с едно от продълженията в класацията 6 хита в 6. Танчето е написала: Здрасти, Ники, старая се да подкрепям българските предложения в чарта ви. Много ми харесва Лудост на Маги Джанаварова по принцип, така че ще се радвам да я познаш и да поздравиш всички ваши готини слушатели. А за всички вас, защото знаем, че сте такива, продължаваме да очакваме и гласовите ви съобщения, чрез които празнуваме този месец, цял месец, 20 години Radio Enjoy. Кажете ни какво е за вас Radio Enjoy, пожелайте ни нещо, изпратете ни гласово във Facebook или в Instagram, радваме им се много.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: Ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
10: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Лудост на Маги Джанаварова участва в класацията 6006, ако ви е спечелила сърцето най-много, гласувате за нея в сайта ни enjoy.bg. А същото важи и за нашите страхотни домакини тази седмица в кампанията Enjoy Summer, ако са ви спечелили сърцето, защото знаете колко разкошно място за почивка в България е Kings Valley Medical and Spa Hotel Казанлък, то резервирайте си почивка и се опитайте да я спечелите от Radio Enjoy. В петък ще разберем кой получава уикенд за двама, всяка седмица в Enjoy Summer се случва това, а отговаряйте на дневните въпроси, които ви задаваме в нашата Facebook страница и останалото е късмет. Също така обаче е и идея да избереш най-доброто за себе си и своето семейство, когато отивате на почивка и да е разнообразно. А Мартина посети Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък и в разговор с хора от екипа ни разкрива повече подробности за това, което получаваме там. Ще я чуем и сега. Преди това само ще кажа, че наистина може да изживаете там едно кралско блаженство. Интересуват се много хора, най-вече от спа центъра. Има 8 басейна с лековита минерална вода, на казанлъшки минерални бани с различна температура. Има различен вид басейни, хамами, парни бани, сауни. А ако сте почитатели най-вече на кулинарния туризъм, и вие ще бъдете супер-супер доволни. Шеф-готвачите пък там ви отвеждат на кулинарно пътешествие всяка седмица из различни части на света с вкусотиите, които приготвят. За децата е помислено да има ежедневна програма, така че ако изберете да отидете и с тях, или с компания приятели с много деца, и те ще са доволни, вие ще сте спокойни. За най-големите приключенци пък Kings Valley Medical and Spa Hotel предлага и съвместно с близкото летище възможности за полети над долината на розите. Повече сега разбираме от Марти.
1: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава и ние продължаваме нашият разговор заедно с генералния менеджер на Kings Valley Medical and Spa Никола Петков. Може би вече споменахме за предимствата на Казанлък като дестинация за бизнес срещи и тимбилдинг и по-скоро Kings Valley наистина една добра база за това нещо. Виждаме, че отвън също разполагате и с много широк диапазон от спортни атракциони.
2: Имаме доста спортни игрища и атракциони, част от които се ползват в тимбилдинг събитията. Имаме футболно игрище, мини-футбол, на него може да се играе. Имаме 3 падел корта, имаме 2 тенис корта, съответно 2 по-олимпийски басейни, един закрит, един на открито. Така че в този ред на мисли хората, които организират събития, са доволни, защото има как да вплетат тимбилдинг събитието с някакъв спорт или с някаква игра, или дори състезателен турнир или състезателна активност да има в събитието.
1: Тоест, вие сте покрили с абсолютно всичко нужно за всякакъв вид събития, тимбилдинги, било то за бизнес или за забавление, което наистина е така един огромен плюс.
2: Ами да, така е. Плюс правя много различни неща, които може да преживее тук, прибивайки туриста. Така че това е и нашата цел, хората да дойдат тук и да се забавляват и да останат така впечатлени и същото време да останат добри спомени в тях.
1: Прекрасно. Тази година Radio Enjoy отбелязва своите 20 години, празнуваме рожден ден и искам да помоля за едно пожелание и към нашия екип и към нашите слушатели.
2: Пожелавам да има още минимум 25 години в радио ефира. На всички слушатели да не забравят, че България е едно прекрасно място, а ние сме в центъра на България.
1: Така е, ние пожелаваме на всички наши слушатели да посетят това истинско райско кътче тук в сърцето на Розовата долина, Kings Valley Medical and Spa. Enjoy Summer продължава, скъпи приятели, насладете се на хубавия ден и на хубавата музика по Radio Enjoy.

0: Страхотни песни си избирате в Party Time по Radio Enjoy и така денят тече по най-зареждащ начин. Ако вие обаче сте от хората, които не обичат някакси нещата да изтичат покрай вас, а да управлявате посоката на своите дни с най-добър избор на автомобил, то следващата покана е за вас. Изпращаме ви в Хасково. Точно там Поли Ауто, официален представител на Dongfeng Forting, отвори нов шоурум. Дните на отворените врати продължават до 27 юни. Запознайте се на място с впечатляващи отстъпки на всички модели, включително каско за една година подарък. Гаранцията е 7 години или 150 000 км. Повече подробности в новия шоурум на Поли Ауто на булевард Съединение 90 в Хасково.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Party Time по радио Enjoy. Музиката продължава да е по ваш вкус. Пишете във Facebook страницата ни какво ви се слуша. Може в Messenger, може в Instagram. А точно Пламен Петров е човекът, който е решил да добавим лятно настроение към днешния празник. С песента на Александър Петров вече съм различен. Написал е: слушайте радио Enjoy и се забавлявайте, а сърчицето е за Албена Петрова. А песента също така е любима и на Васил. Той е написал: Ники, много ми харесва тази песен на Алекс Петров. Хайде да си пеем Вече съм различен. След малко.
1: Още Enjoy. След малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: На 26 юни лятото на Супер

0: На майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение – когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем – от поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее, ще бъде почти тихо. Сутринта в Котовините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около

0: и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

твой ден, твоята музика и твоят начин да чувстваш, че мислим за теб. Ако си маломана, ясно, имаш ли на разположение 24 часа нон-стоп. Ако си футболен фен, става интересно, защото има специална рубрика на разположение всеки делничен ден. Слушай до последната минута с Огнян Гунчев между 17 и 18 часа. А ако случайно пропуснеш епизодите с най-забавното и интересното от футболното, световното футболно първенство тази година, то рубриката може да намериш и в сайта ни enjoy.bg в подкаст. Тук продължаваме сега с хита на вечерта. Вие решихте Тайла и Water да носи тази титла.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Пала и Джени. Чухме тук що с Дракула по Радио Enjoy. Здравейте! Вие избирате музиката и Пламенна жена на Роби сред желанията ви днес. Ще слушаме песента по избор на Юлия. Тя е написал Ники: здравей, много обичам песните на Роби и гласа му ми действа много успокояващо, така че ще се радвам да ми попее Пламенна жена. Имам нужда от комплимент днес.

0: Елеса и Пенджелъм в плейлиста на Party Time по Радио Enjoy. Чухме по избор на Антон. Продължаваме сега с желанието на Божидар да направи нещата с още повече парти емоции и затова е избрал Бангаранга на Дара. След това още една много гласовита дама, Биби Рекса. Ще слушаме New Religion по желание на Еми. Тя написала: здравей, Ники, моля да ми пуснеш тази песен. Шофирам в момента, а имам нужда и да се посъбудя, не само защото съм задоволена, защото ме чакат две штури деца от дома и искам да имам енергия, а този хит ми я носи.
1: Още Enjoy след малко.
2: Продължаваме.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Следващата песен по Radio Enjoy е I Just Might на Bruno Mars, за изпълнение, което знам, че слушаме често. Лили е написала: Ники, много се радвам, че пускате Bruno Mars толкова пъти на ден. Много обичам всичките му песни, старите и новите. А I Just Might си е направо песен за танцуване. Да проверим.

0: Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега едно изпълнение, което Лили и Криси си харесаха. И двете се поздравяват взаимно с една от любимите си песни на The Weeknd, Blinding Lights. Те са написали: "Здрасти, Ники, ние сме две приятелки, които слушат Радио Enjoy много отдавна и си говорихме наскоро, ако ни попитате кои три песни са ви най-любими от ефира на Радио Enjoy за всички времена, бихме дали Blinding Lights като една от тях." А много ви хареса, че мислите по тези въпроси, а има един много по-лесен: да ни запишете гласово съобщение, за да отпразнуваме заедно с вас 20-тия си рожден ден, и в това гласово съобщение да ни кажете какво е за вас Радио Enjoy. Поканата важи към всеки, който ни слуша. Изпратете ни voice message в Instagram или Facebook.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

Твой ден, твоята музика с Радио Enjoy и още час и половина почти на разположение да избирате любими хитове. Може да избирате в класацията 6 хита в 6, кое от предложението да подкрепите. Това, което ще събере най-много от гласовете ви, утре ще звучи на всеки час. Така че мислете и за това, докато давате своя вот в сайта ни enjoy.bg. Сега ще ви представя накратко отново 6 предложения и после ще продължим с идеята на Йоанна да си пуснем някоя от страхотните песни на Руши. Аз избрах това да е границата. Дано да ти харесва и на теб, колкото и на мен. Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета е предложение първо.

Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега песен, която Даниела е избрала. Тя е написала: Здрасти, Ники, какво ще кажеш да си пуснем нещо готино на Алекс Уорън? Сигурна съм, че ще кажеш да, защото съм забелязала, че се радваш, когато си изберем Fever Dream. Какво ще направиш, за да я чуем? Ще я пусна. Какво? Заповядай.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Имаме още един час заедно. Много готина компания сте. Личи си последващите хитове, които сте избрали. Танчата написала нещо да ми пуснеш на любимата Сабрина Карпентър, защото всяка нейна песен ми действа като релакс след работния ден. Сега се прибирам от работа и пак съм си с Radio Enjoy. Много благодарим. После Bad Angel на Анима и Лиса. Пожелание на Зори. А тя е споделила, че нейният отпуск започва в петък и този път ще бъде 3 цели седмици. За първи път и се случва от много години да почива толкова дълго и си е направила супер планове. Ние ще се радваме където и да си с Radio Enjoy. Може да ни слушате ефирно, може и в приложението Radio Mate.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy е днешният хит на вечерта и си има резервирано място тук на всеки час и тя е на Тайла. А след това ще слушаме песен, която Дидо и Ели си избраха. Това е работяга на Папи Ханс за всички хора влюбени, но и стараещи се любовта да се превърне във връзка.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Здравейте, парти момичета и момчета! Звучат чудесни хитове по ваш избор, както и изненадващи песни включват в нашия плейлист. След 8 часа е така, че ще си позволя малко да забавим парти темпото, после ще се върнем към него, но преди това ще изпълня желанието на Жаклин Дойчева да зарадва своята приятелка Роси и да й пожелая да мечтае и да преследва мечтите си с любима песен.

Джо Кори, Рей и Дейвид Гетта, чухме току-що. Това е Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме сега с Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Едно изпълнение, за което сте се кандидатирали много. Мартина написал: Ники, едно Дай Дай да раздвижи вечерта. Много е готино да ви слушам Радио Enjoy. Благодарим. Също така Симона избрала песента за Лора, приятелката, която винаги знае как да подобри настроението. Това е едно любим хит и на Габи. Тя написала: Ники, ние сме с мама и тата и малката ми сестра и се споразумяхме, че Дай Дай ми харесва на всички.

0: си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро

Беки Хил, Party Time по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Продължаваме сега с избора на Димо. Ще слушаме вече Знам на Молец Тунджи и Теодоси Спасов с поздрави за неговата любима Ани.

0: Телър Шоу, чухме, това е Party Time по Radio Enjoy. Следващата песен е любима на Моника. Тя е написала: Ники, готова съм да се размажа, когато ми пуснеш Била си ти на Тино. Аз готвила съм и съм готова да зарежа всичко останало, за да си пея. Също така, Валя иска да чуем тази песен, за да поздрави своята прекрасна приятелка Анелия, която е голям фен на Тино. А Талина ни е написала: Ники, здрасти, коя песен на Тино ще ми пуснеш? Мисля, че вече обещах, Била си ти.
1: Очите ти за

0: очите ти за пръв път са студени. Радио
1: Енджой! Happy birthday! Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки! I'm

Михаил Шулте, чухме. Това е Party Time по Радио Енджой. Радвам се, че сме заедно и имаме още няколко минути за това. No Broke Boys на Disco Lines-ите наше е песента, която ще звучи сега по желание на Павлина за всички, които слушат.

0: love you. Почти на финала на Party Time сме. Песните са избрани и се надявам, че ще ви харесат. Нели се включва с поздрави за Монти, за рождения му ден, като пожелава на него и на Петя Алекса много любов и много успехи в новите начинания. Поздрави за рождения ден и на Рип Ходжа. Ще слушаме на Лейна, Роби и Тино по този повод. Това е песента, която Димитър избра по-рано с желанието да поздрави своята прекрасна съпруга Милена и да я покани на тан, защото тази песен им е любима. След това по избор на Красимир ще слушаме Дара Стандар.
1: Пак е три през нощта.

Закъснях някой от вас, но се надявам утре да се включите по-рано, за да имам време да слушаме и вашите любими песни, да не пропуснете всъщност хитовете, които харесвате, защото някой друг вече си ги е избрал и сме ги чули. За последно тази вечер с поздрав ще слушаме Think of Me на Югел, Дейвид Гета, Кейлани и Дайаколм. Изпълнение, което Филип избра за най-прекрасната Люси с много обич. А ще поздрави Борислав Стилянов, който се включва в предаването днес. Надявам се утре, била си ти на Тино, да включиш по-рано в плейлиста ни. Също така Дамян е написал: здравей, Ники, искам да

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честни
2: и много слушатели.
3: Честит 1 юни!

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Повече от 60 производители за наячи и търговци от различни региони на страната ще участват в Националния фолклорен събор Леденика тази събота и неделя в Врачанския Балкан. Ще бъдат представени троянска керамика, дърворезба, художествени изделия от дърво и кожа, икони, картини, етнографски стоки, битови сувенири, кукерски маски, бродери, народни носи, накити и много други. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с традиционни български занаяти и да опитат местни продукти. Също гостите на събора ще могат да наблюдават демонстрации на традиционни занаяти, сред които такане на стан, изработка на свещи и рисуване върху текстил и кожа. Кулминацията на събора ще е така наречената северняшка сватба. За първи път тази година по стар обичай се предвижда да бъдат венчани две двойки.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Виж ето ме. Тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Шестото издание на фестивала АУ Космос Говори България ще се проведе този петък, както и в събота в София Тех Парк. За първи път фестивалът ще е в двудневен формат, посветен на вдъхновението и на кариерното развитие. В петък посетителите ще могат да се срещнат с учени инженери и новатори, да участват в работилници и научни демонстрации и да се докоснат до авангардни технологии. Водещ акцент в програмата тази година ще бъде специална жива връзка с Тимати Копра, астронавт от НАСА с 18 годишна кариера, бивш командир на Международната космическа станция и участник в две космически мисии. А в събота инициативата продължава с пилотното издание АУ Космос Steam Кариери, организирано в партньорство с Технически университет София и София Толкс. В фокуса ще бъде кариерното ориентиране на гимназисти и студенти в областта на космоса и Steam дисциплините. Планирани са лекции, интерактивно изложение, практически работилници и нетворкинг, като участниците ще имат директен достъп до стажове и образователни програми.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой.
1: Пънче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.